kunde du huxa dig en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 290 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själva. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Föra bilar skulle!

0: Kunde du huxa dig en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarskan nu så där rör man skunda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Det enaste jag vill säga är att strandamaling helt lantje.

0: the outrage bar.
1: What a great way to have a good time.

0: Goa mamma. 20. maj är mamma däver av Håke Brantan. Alla mammor, ommer och längommer får halvan puss av våra läckra mammabrunch. Och minst till att förtjäla mamma. Keep Goa och kortet för Håke Brantan. Vi suttjas på Håke Brantan.
1: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här. För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG återbering. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle komma hem.

0: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujtje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarskan nu så där rör man skunda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorändning och i så honalig om sällskapet att hon nästan glömmer hos länkt över rummet. Vi tittas av Torsfötle och renner om man till höjdallar, hermynta tolka, lotakast och släschligt bojöraffan. Vinkoner, möckor, vinterklubbar, stjärnfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar varje sina rotor till tvinn som helt vill skänka att lägga upp att nav och kvinn. Meld att årsens kvinnorändning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene er Intersport og Aquador.

0: Hei, dette Bruno, og du hører på FMR.
1: Operator.

0: í mál. Men ég veist að halda máli halda þessi ég haldi að til aksum með að onkur lopi fram af við þessum málunum tói að það skulle handla sjótt og maður skulle hafa hana löstu sem absolutt skrafði nekast með þessu umsýting og tói að fara fram til að það nefnast að vera stryka mig egi men om það vera helt rétt það kunnu alltid diskutera annars verða Churchill som alltid segir til að at en maskla ongar til leda henne góa kreppu fyrir for búi maskla ongar til leda henne góa kreppu fyrir til spittlu, sal jeg segi never let a good crisis go to waste altså, ikke spittlu, altså du skal utnytta til at du kommer ui enn trangstöfu og det jo nok dømer
1: og ta meina vi at da skal man retta nok ting
0: til ja, og få nok ting gjørt som annars ikke er vi gjørt og så da vi tru og fyrst av olje kreppa vær her kom nekka brøyningar ui strukturaner att nu att det skolan hade pedagoga vi öppnar lejer där och så vidare. Och så det minst vi har 15 tre kreppar har det lagt ju att det när det är ner skipan så var det galdan del forsen att nu vi är skilter och hisse risa
1: allt det som inte kunde brötas.
0: Ja, tab det bröt då. Men det kräver ju vad det mer tog till landstudie fyra dagar sort mål. Och jag tycker att det som Det som, altså, kreppan han, eller trobeligheten er han, at MEG, eller at prysen av olje og bensin hekker, og til her man skal reka, det nytter ikke å teka tusen andre vi skifter inn i malet, tror jeg, at det forstår for dette malet overkommende, men jeg tykker vi at det ringeste samgången er at argumentere imot det, til det at det var noen flere folk som fører nytt av godt her snedet. Du heter sommarmannen og hitt mål så til at de som har trobelaget ved å fylle av tankene til husene, de vil ikke gjøre det.
1: Jeg vet ikke, til vi vil fremme at dette har kostet 20 millioner at man slipper om det, nemlig ikke. Jeg vet ikke, så jeg spurte jo lastersmannen, fortsatt om det, og en av MVG är antagligen höv och oljeprusen framman utan det är värre som det är och det är inte råkna på just det tjugo så det kostar faktiskt isländska som säljer en ägg
0: det här ska alla säga det ska alla säga och sjövan här var MVG intryck när vi häckade ta och prusen fanns upp men spurningen är om 20 miljoner är rätt brukt att akkur händamål eller kunde man skruva hända packade sin rörelse samman hvis man har givet sig mer tryg till det. Gott man kan ha några land att reagera på en av er, men ett land som Danmark gott inte skjuta löst på ett nu, men här är så ungen kiban kommer in.
1: Jo, nu är akkur kommet, det här checker.
0: Ja, han var gjort och Arne Hormusund, alltså ungen kommer på en av till hacka i bensin og dieselprisen. Det har kommit Sverige, det har kommit Tyskland og kanskje skulle landstyret brukt av Sindemær tog.
1: Torbjörn, han var också kvassor av den första stöten utav att han valde. Han hette av en pura skott.
0: Ja, det hörde jag, ja.
2: Ja, så då sa de att det är en känd av citatet Churchill. Det var en annan, det var Voltaire. Det var han som lanserade ett av sövliga gap. När är den lediga lötan och den politiska kipan att göra några bröjtingar? Det är inte det gerandstävaren bara kvar som har lokomotiv vi andra i ferie. Men det är också andra händer. Då tar det olika tydningar med att göra rattan. Det här är galdande en till nästa grepp han kör. För jag tackar det här... Jag vill tacka stövn i färgen nu måste han sätta och gå ut sitta och kritisera och han har spelat några samgång och tog som så öjan jag har sagt för ja man har ju alltid köpa men nu kör jag 100 dagar att finna sig under bojen och jag kommer vid omkring som gör en avbändning omkring och i samgången attlar att röka politiken och här till er vi släck kommer Tøy undrar jag att det är uppskott med Rattlandag. Det må jag säga. Alltså, jag kan inte utlägga det för jag är en röjn dyrka populism. Alltså, man gröjde 20 miljoner efter någon chaufför under färgen. Och alla helst efter någon chaufför som kommer här någonstans från. Tøy är inte en ideologisk grund under dessa 20 miljoner som man attlar att... ja, som man först flaggar vid och så attlar att gå ut. Och... Min spørning bare, altså, hva det dette for en politikker Ska man ut in att bryta NVG-låna eller att snären så kvar som onkor konjunkturer och onkor och vördesläge nu ser ut till lite överraskande för en bästa av valsen ja, men så får man in och bryter det här så hävdar du faktiskt onka politik så är det bara för att det är till dags eller det som onkor kallar för det så är det bara responsibel demokrati alltså att reagera bara på det som kommer från fjolten jag kan nu. Och inte en framrätta av politiker. Det blir till att vi långt ner räcker politik på enda matan. Sean var där 20 miljoner till kommande ju här andra män till er 20 miljoner. Och nu hörde vi det här i åraskiftet. Det var helt markottligt åraskiftet i Bretton i år. Det här må jag säga. Man måste säga att tjejkulturen är en avgörande för förrigen till jag såg nu, det var faktiskt bara kvinnor som sa där och tar upp det så när vi håller i akronören att lorstaren har ju nästan ungan chans och det har ju man att få bättre kika på men vi kunde tant han som hejde nekna rösta tjejkulturen och i sändningen det var en den 20 år gamla Björg Brynlunda röster och hon fick så fortalt och kom till att det är ju skilja bättre att för en och en av kipan som man hör fram och undan till det är orsko och utskojte och att det var till att hacka det här för värdigt och i skilja det är att anstående hevur gjort ett uppskott om att det är som tillsammans som väntar negrattar än att det är gör och som ösning hevur vi vanliga folk att göra och inte bara chaufförer alltså, det är som skulle fylla tankar och tjänströgn av det att få nog mycket av underskriften till när vi tänker någon men spårningen är bara om tjänströgn att börja till ettla inte. Det är ju gosig, nu är det rättare, men det råknar vi att man anstår för att få sälja en äggjöken vid en där samgång som sitter, alltså när kommer mandaten till även och tro.
1: Ja, jag har inte ihåg samma lyckans först, det var nästan vi är framme om fortsättningen till för att göra några bröjtingar och just här. Och så kommer det här fram att man kan inte bröjta identiteten och göra en uppskott i hejen.
2: Ja, alltså först till att det blir något att det är något fri allt. Det här skiljer oss nu väl och att vi där kan finna någon stjärn och vi där finns någon nytt folk och testa andra till affärer ferier och till liksom början så där man och som Johan var inne i och nu arbetar vi tror som ska komma att det nu kommer samman att alla så gå. Och till att här vi berättar nu jag har hört oss när det är och här säger formaren fortfarande en hälsa att ta kommissionen har bröjt en god uppskott och så var det ju om det tog att det kanske bröjt för en ägg för att det upprunnade men det är möjligt men det som kanske är alltså vi som beväger och nu det är väven och vi såg ju öliga en ägg till att gossa en ägg och så står fästlan ner. Alltså det är ju som så här att vi har öllande folk som kommer till och från bygden och launar ett larbois och nu har man fokuserat grönande på vad det är som är bra till det här i samband med att grön lösnar och det är ju öllande vanliga folk som kajrar till arbois. Och jag tycker att det är så att det där väl vi och hvis man hänger efter hvis man hänger efter till gröna lösningen eller de gröna bilen och hvis man säger på tammatan de elbilen och så är det här kanske de fälsen som är nog så väl fyra fortfarande som har finns här elbilar och de har finns en stor fyra att få att lägga om från bensin eller diesel till el och nu är man så färdig vi har pratat att det är attor kvar och kanske jag vet inte om man kan säga att det är vanliga fölksen eller att det är fölksen som har kanske inte så stor intryck och hvis det är skulda nu för att lägga om till elbilar så är stolen något som borstar och då kan man säga att det är fölksen som tjänar några pengar och är bra för eller några tömmen har köpt sig elbilar och i här så får någon kämt alltså till hinnan till gåvar kvar och det som skulle köra kvantiga till från arbetet att få det här utskottet. Men självande, det
3: det att i vanligt husarhalt inte för avgavarna och sånt där det viskar kanske sin löje och jag tycker att som var inne och sånast det är att en öle nämn lösna gärna öle nämnt omsättningar lärde öle nämnt och i samband med orsko utskottet till dem här skulle man söka med det och skulle det vittgöra sig kvar och sånt men borsten sig från tog att du måste gärna en så ska gärna kipan så måste gärna kipan som är som räcker så näckfolk som möjligt att ta ut som har bruk för det och så måste det vara syndemöjra, så om det är syndemöjra omsättning av det är så att det är men så måste man förhålla sig till det ettla skulle man inte göra för det är och så kan man bara lägga som lätta kost och gör
2: alltså hur man skiljer från andra skatt i man kan sända sig i checkarna ut till sig och vara är det inte bättre att lacka skatten så att det är något som står
3: jo alltså det är möjligt men alltså vi kunde gå så stäffast att folk som bygger och det är byggt och skulle till havnar till Arbois och det är nekv alltså det är nöjligt att flytta så vi det är som inte kvar av bussen, det är kvar av bilen och vi såg att det är öjliga bilar som kvar och tog er till att lukka som en agav och ta emot men alltså, arnet har kommit gällande det kvar att det är samma lukka val, man kvar det faktiskt lukka nej, va? Så jag vet inte alltså, det är sjåvande är det ett uppskott som kanske räkar sin skrift på tammata men vi har varit inne till flera finna samfället är på en eller annan måte uppbyggda sin sådana här att allt skulle hava alltså lika mycket som du bruk för det lätt så skulle bara allt hava och det är alltså det är inte en alltså politiker är fördöjla och det är fördöjla det till det som har mest bruk för det.
0: Ja, jag tror inte att omböjs av anslutning i brettan i Jör har akra finkarna här som är här inne och att räkar man nu rätt vid sin 20 miljoner. Jag hade alltid samt om, okej, låt oss bruka 20 miljoner till att täcka brotten här hos ner häckande årskebrysen. Men man ofta tidigt sig till att som är nej och till kanske att djungeln också hur räkar gå friast. Och här är det som Eftersom någon sagt, fyra kipande inne, och när det är fyra stolen. Nu tar man allt det som pendlar till arbetsrätter fram till, och det kan jag tog. Det kunde man regulera, häcka. Det finns mer omsättning att tog att jag alltid häckar. Inte nämna mer i hvert fall. Och så är det orskavisskutte som man kunde ägna häcka, och det var det som anslöjande i bräntan och visste att man kunde göra sitt ingenjör för att ändå en mindre kostnad än kvart och hetta kostar. Och jag kanske lade vara vid att tänka så att det är så brett hon inte har. För mig så att ja, alltså det var debatten vi kan ju höra. Alltså, jag hade att Marion har väldigt problem med att hålla pastan från för nörren. Det är rakt i hållet för nörren. Här var ett mann folk. Och det var fortfarande inte för mig. Han gjorde nog inte någon omsyn som för mig. Han nämnde två ting, annan var det här att nu skulle oljefällen in och fortsätta till gröna lösningar som sitter så här. Det var det ena, det är nog inte något hett att man lägger här. Och hit var det här att man kunde ha brukt blockning i skolan till att tidsa brotten av SV. Men jag hade att Egon Sausen klarade sig öliga väl som ombord för samgångarna. Och sen inte Alvon i Sjövarsforsen och hon var öliga skörsp och bänt av. Och pekade jag av att man kunde göra det fria lösten och således att det kom time som välja tröntja till gåvar. Men alla tandproblematikken teker långre tog är fyrirreka. Och så skulle kanske inte utskulden vilja komma fyrir kanske av ålarsöke. Och spårningen är om det är värda stora ålokan om man inte mal kom fram fyrir en ålarsöke.
1: Ja,
0: och 18 sommarfilm.
2: 18 sommarfilm,
0: ja.
2: Alltså, jag skiljer väl att man negligerar ett tal i 20 miljoner. Det är edla skilja, då man är i balans och fortfarande på 20 miljarder, men alltså, jag minns så är det väl att en av avrådet med landa kongafisk och bakalau, det är så länge jag heter i forsen. Och Islandaren landade av kongafisken i Kuxhaven då för 90 kronor kilo. Och i färgen tog man om en avröjningarpris och en avrockningarpris. Alltså stålmekanismerna, mitt land och oljestål. Minns mig rätt så var avröjningarprisen 23 år. Medan avrockningarprisen var i mitt land 4-5 kronor. Alltså... Nu har jag ett anförgärande som begynner att ta oss om det att nu är det här som manningarna är vi och hjälpt till alla oljorna till hellre han är blivna en erbjöring och till övrig kjövande görs en erbjöring för det är ryggen hjälpt till alla oljorna som nu alltså säljer vi trådaren som brukar oljorna och oljor nu också kanske mest om hemmaflottan som är i vinn och alla sådana tröjna. Alltså, hvis jeg tager forløberen til det her, at vi nu er av vei inn i en nødvendig ståskultur i fargen, som øyne fører å være en parstre av allere vinn. Altså, så er vi i ferie å sette og holde av et alvorlig problem som kan komme av en atronbrekk til andre nye om det. Vi er ferdig så lovende i heisen og øyne for den ferie, av øyne som stod noen som kom ut i den rapske grunnen, altså Karagata sier det her, det koster jo 13,6 milliarder kroner. Tøy for fargjere heisen i 1992. Altså, lette hun ikke fære inn i tænstotten, stod hos kvartene og øynene for nære træt, sånn at vi nu har sett hål av den næste kreftene som kommer i fargen.
1: Jeg kunne huske meg at først at her tænts og løsene vi er, tog jeg at her vi oljeprøsene fære som jeg var oppe, og tænker ganske mankler olje, og da steps ut og med harm og sutt og så vi er det. Det här vill lägga om till grön och orsk i färgen. I mun hade som är sånt där. Så är det möjligt att minnet stäcka upp på en tog nu. Här har vi så lite tjauar för att det är vaken. Vi har att vi tar gång för sånt att skifta.
2: Det är det så, ja.
1: Ja.
2: För sånt, det händer inte. Alltså, det är ju så... Nekva mekanismer inn i hverja fra laju skal gjevas og i sånn land, at det er alltid anker av sånne mekanismer som klarer å få det. Altså, hvis vi tenker klivalokseren og så, SEV hever altså brukt, jeg vet ikke hvordan nekva millioner på at det er en støv som skal håndtere den streimen som kommer fra, som vindmelden er så.
1: Som ikke kommer.
2: Og man råkner vi etter her verre og i leie, men så kommer yfingernevnen inn og sier til at nå skal en fotklartelling gjøre seg tett, og ikke noen til å si at nå stekker det i minste leie og tar det tett. Altså, her ganger ikke hånd ur hånd, til det som er den store trommelsen.
1: Og det tog at lovene er gjørt der så, eller det tog at makten ligger i imensk og kongerutsen og i akkurat lytte samfunnet?
2: Kongerutsen, vi tar bare kongerutsen. Det var det här som är... Och onkel vill vara konkur. Ösne konkur och tog jag för onkel.
1: Ja, och onkel vill vara fotklar konkur i stället för.
2: Och
3: det. Det verkar som det att... Alltså man snackar öjla näck om grön orsk. Alltså du snackar om vind och du snackar om vatten. Och så är det faktiskt lika mycket kvärt och kärst. Alltså så börjar vår så komma forskjellig fel upp. Och tog man så lätt att ha en helt annan väg. Alltså det kan inte vara så... Alltså, du måste lägga som gör upp det själv. Alltså, kvärt är det att det här betyder för en grön orsk. Alltså, ska du ha vattenorsk, så betyder det att du kräver att du har några dämningar som blir större. Och tar kommer att köra till suttjast. Ska du ha vindorsk, så sätter du några vindmedel. Och kom du land av norren, som är i Hirschals. Alltså, du kan nästan boka ett nio för att få vindmedel när du hötte som mälar på ett vi här. Och färgen... Man diskuterar öjligt om det här tog att du röjna stäckar dig. Du måste få en halv den här kipan. Alla viring fyrir tog att du ska anse ett nottörn och våra synnen. Men det kan inte vara sådana i framtiden att lödöms sig att du snackar om några blomster eller det som växer och en steg eller att du snackar några fåglar och våra synnen. Alltså på en eller annan måte så måste du göra upp till själva kvärden att du vill hava. Alltså, och visst är det tillfället. Allt gott att du gör några röntor på våra synnen. Men alltså... Vi tar også en hørst, Olof, som snakker om det her, at folk er faktisk i midten vindmeldene. Og tog krever man også en fær inn, og man snakker om det her i Ivringa-nevnten, og skulle nylesje i Ivringa-nevnten, når det går til sønnen. Vi sa oss nu samgångsjallna till dem så här stod det här att i samband med bojar att land där vi byggt upp landet och annat det är något som kommuner skulle göra och skulle bara skulle kunna kära det så inte godkännas när det är stann. Men alltså det ska vara skil och jag lyckas väl, men jag lyckas väl det blivit näck för trupolt. Och akkurat som toppar in ju, alltså se brukarna rikko och orsko och pengar till att göra något ting för att jag möter vindmiddeln och så först lade jag till att göra det. Och så flyttade jag efter och sa, hade männen med syndrom att här där man får halvt för att göra bränslen och ERF. Alltså hon blev flott, trots jag fyra affärerna och året. Och en arbetade jag näck var själv där ute och man kom ut här så måste man faktiskt börja om där bränslen. Alltså så att man kan röka eller näcka. Alltså folk var näck för ett upplöst och så för det ut och mötmalt och så blev det flott och nylagt och våra sönder. Och detta samma vi där vi att uppköpa berg vatten och vind. Och tog man landstorna för in och gör några brödningar så att du inte kan stäcka en projekt i flöjde och här eller vi länka tog. Och så är det här att se för i halvt vi att fyra kanske inte kommer ut oss ner. Och pengarna är faktiskt för uppsjönskapsstaden då är det slags bruk för det.
1: Ja, så Arne, vad du säger, jag har alltid öjla viktigt att östning att det här var en i rätta i möter att det är näka som öjter försörjningstrikt eller vajdingarstrikt.
0: Ja, absolut.
1: Östning, alltså öjter är det där grön omläggning till det, men nu tror jag att det är troligt att få affärer och öjning. Vad kan man så göra?
0: Ja, det är ganska sant att handla nu ut och att nu är vi boet för alla öjning som är i marsdagen, va? Men nu har jag norrmännen har öppnat två eller tre
1: gasfält.
0: Ja, gasöjer av Nutsjön. Och brukar några miljarder på det. Det är en 13 danska miljarder på att göra det klar. Men jag är inte helt samt att vi som barn har den här om att man ska bara släppa alla naturvärnt upp av fjall.
3: Det är inte det vi säger.
0: Och jag hade heller inte rätt att man lanser sig till att det är folk som intresserar sig för fåglarlöv och plantan och öron. Jag själv är inte så god till det, men jag har stora vilja för det. Det är några folk som gör det. Och det känns inte bostad att åka häva värskattlandet i färgen som är skrutsande dömer om att det borde man inte ha förstört. Det är vi inte grötlom. Och så är det vi först. Vi ska trymme hitta det. Hinn min natter, gångerna så ytlar vi gröna omsättningarna till privaten. Det är inte helt sant runt det att det är 3000 elbilar av förska vägen.
1: Utan 4000?
0: Jo, men alltså, hvis du skriver tygna längs jag 5 rattor eller 20 rattor så var det ganska en halv fyra elbilar. Nu är det trots allt 3000 elbilar som kör av förska vägen. Så den omställningen är igång. Och jag tycker att någon har det på den här måten att de slutar sig gamla bil upp och så omhåxar de att köpa el nästa fel. Och så är det att omläggningen till järnhitta och hittapumpor har varit i fotlare fel och i norska laga tog. Och det vill säga att privata föregrunden, min föregrund, han ser för luften just nu. Jag tycker inte att det här uppskottet som nu ligger i fortfarande för att förstöra till ägare som tar vanlig föring för att täcka om ett elbilköp eller en järnhittarskipan eller något annat. Det som nog är rätt och det som Hesa bara säger nu det är att byråkrati är köjrelig sagt. Alltså, här är några mekanismer som sitter fast i en bojestöv och kvar är för man ser mig till tarra så mälter det pass och så man allt gång ommattar och så ska det stökas av och så ska kannas av nutsjön. Alltså, är projekten inte är fyrräga från skrivbåren och till en ändelig avgör vi är när tröja ramjöa. Men det måste ägstna innehållet här. Men man teker det nej och i ätlitene till att nu omkvar vi vannar. Jag är samtidigt tog jag att jag hade inte en vindmiddel att se några rå på naturen. Fåglar en orske sättning, kanske atomkraftverk. Ja men alltså, och kan alltid pilka sig där vindmiddelna ner att det är inga problem. Så langt som åker ikke hava noe annet tøkning enn det, så da får ikke at dere bruker det, og jeg hadde ikke det kommer så øyne nok, tror jeg, til å beres til bo om at her bor folk som gjerne vil minke om utladet fra fossilen bränslestoffen. Så och IRF-målet, alltså kanske var hatt han nejet för att få att ta gå lösna som IRF ända ena för länt ju.
2: Ja, så det är grevet ut och gör vägen och flöjer stöv.
0: Jo, jo, men alltså, ja, ja. Men det här var ju så bara kuskos ytla planläggningen är från att du börjar skriva på den intill den enda lägen som
2: är tidsen. Ja, nu akar du med höjn och med för att jag vill ha sådana här brutalar
1: naturvandalar
2: och alltså det var inte så som säger jag var stor vering för naturen men det som allt vita som har varit ute på bundskipan berg och i landskipan och i kommunala skipan är det att systemet har skrutsat efter en evig skipan om politiket att det snur sig om Lentesatlandet. Lärt att kunna få i en evig skipan i attan kvar skulle bojen i färgen vara. Så kommunar inte skulle bruka ar att han har att han har fjärr för fäster och gör till nytt landa bygglad. Och lät dem få veta kvar och gissa vindmöllerna skulle vara. Och kvar kunde vi tacka vatten. Så det är inte bättre än akkurat vatten till att det är. Och så sa så vi så var 4000 elbilar i färgen. Jag har alltså minst var en teknik som LP alltså ganska en av hemsens bästa karikatorteknaren hejer av sin elbil någon alltså det tekniska var ju två imorgon. Alltså här stod ju som stickaren in i bilen och en här stod i havn och körde ravmagn av bilen och i hinna tekniskt så tar han första svarta röjker upp ur skorstaden och sånt sväst. Alltså tar han sig och säger upp till dessa här 40 000 elbilar när han hade kost och på tungkoll från sånt sväst. Det är det som är problemet som är där. Och lugar mig alltså vånande kunde vi få skilja på det och vi landade så att vi får några varska alltså oj här var en Atlant hånfärd tog man hem och gick ju i Atlant och så ändrade det bara i omkring Trakasaruj och i mitten av pastan här som jag gör nu och säv och så vidare och nu händer god hjälp med dem här där samma så är jag sant och att jag tänker flöj arg för jag för tog komma vid inte på sig ur som sånt för en onkel för en rönan i havet nu en lina en också en landslagsman i Oskar som klarar för in och gör och vetar men schalt om vi får löst det här mal i Bjelante så har vi det stora förbruket är alltså att jag nu vet är ett samfällas som och i rättliga stora mån lever av du som kommer av någon och du måste bruka Oskar till att få hese kypene bäge att tova och hala och dreja och kvart är nog en av kära och till öjliga länge utlid för att Malle var lost tvivl ja.
1: Torbjörn, här man lukar se att i samband med att sjökålen lägger fram för en vik så igen nummer 12 för fiskflådan. Här visste det sig att fiskflådan som brukte 40% av alla i årskullen som förska samfulla i bruk, det var minkan i 30% med en årskullbruk av landet var fördoppla.
2: Det finns ju några öjliga stora värsmyr, det är sådana det brukar öjliga. Och det som jag var inne i, Jan, det var också att det är evigship av tingen, ja, alltså vi såg till dem steg och rökt skulle det hävas av Värskattlanda om man fick havnena. Det blev stäcka och det var ett öjligt ströj om det och det var till fringarnämterna och allt arbetet var stäck. Och så resulterade det ut att du kunde gott sätta några vindmedel upp men det skulle börja några meter av läckre. Alltså det verkar öjligt till fält och du ser det att du måste få en näckröjare kipan så att du var säkert uppe i kvar händer det kanske är det här. Och kvätter det kan skära och döms och hatter och annat. Alltså, du först några stora vindmedel som är som framlöjar näckmöjra. Och det betyder grund till att du pussar av färre vindmedel.
0: Jo, men alltså, det som är rötenhetsen i det är att det här var en dömer jag var att det var lagt till döms tunga rytterna inne i en närbyggt. Det är mer nättdömer om det. Och här är alltså avamann som borgaren fullkomna att släppa fjall. Då är det alltså nejot. Och alla så tillgångna. Jag vet inte om det har mer strömlinja än vad det är nu. Men här må vara några mekanismer inne som täcker att det är nej och ädlidande. Ejsen för åker som borgare. För att det är sagt så är jag på samtidigt tror jag att det här är att min i förgrund är mindre att skifta i till gröna orkelösning. Det är inte så ordentligt mening hvis vi tann orskan skal fremjas oppi a sundi vi fossile brennstoffun. Men bænt nu til dem i heita debatter rundt omkring om flåfersla. Altså, eit er skipsfersla, eller skipafersla, men med flåfersla øyla svarbær, og hese døgn ta og prysene fersla opp, man her vil jo sett fyrir og jeg finner det av hvordan kunne gå her vel, jeg finner det av at gjøre et brennstoff til flåfer som ikke avhengig av tog olje som kommer om i Ester, ja. Og til, for jeg vender til Churchill, altså, det ser ut til å hende kreppene her, som nå er utkommet, gjør det at nok klokhøyt rundt omkring finner sammen, sier, men kunne ikke finne en æreløst opp av hvordan
3: du har flåfer nå på fikk.
0: Det ikke innovasjon på skjorten, ja. Og til det positive, og gjør det nesten her. Og positivt skulle du ikke på at det ligger vel.
1: Och vi vänder åter till Bretton som är kvar. Så har vi ju också ett ombud för samgången att säga till att vi må göra det mer attraktivt att föra löjt efter olje och gas vi färger.
0: Ja, det har du, ja. Hon har ju varit vid flera för Elspel Mercedes Kullestotter. Och jag hade att här i Pura Santivén och IAT är ju absolut att utnyttja. Då är det några som tar kunde viförd vi skulle finna olje till att åker kunna fyrskipa en gröna omställning nog tjatar i hela landet än kvart och annars kund. Plus det att vi riser intugor till
3: samfunnet. Har man sånt i välja så att kikaren och öljan är kvart alternativ. Och så vi vet att vi hade ju ösning att det normalt om Iran och USA har varit en ena först är först att sådana som heimlen är uppbyggd och i det så är det den röjna stöjnen den dagen ta i oljan upp och då råknar vi att innovation för att det är rätt lika för att finna ta en alternativ det är så mycket klokat till i världen och alltså kui i världen skal ta en oljan som möjlig är under färgen blå liggande här vi vet att det är vera anägar olja den nästa hundra år
0: alltså och jag har själv upplevt det vi innovationer som kommer alltså Jag är gammal och så minns man att allt skip var kolfurt. Alltså jag minns att smidigt för att det är att jag bokade kol och svarta röken stod över skorsteinen. Men så knappt så blev det tillagt om till olja. Så innovationen kör alla tygna men till rätt, alltså hända kreppan här som är så koncentrerad om ett öliga viktigt öliga, nämligen Hormus, ger till att välja komma fler av hela cellerna runt omkring för att finna det av hur som kunde gå.
3: Ja, kontrollaren som förrän kan köpt att han har grudget, det var så att säga att det är hejsen. Och så kom oljan, så tar han för det väldigt.
1: Ja, men vi tar bara 530 att snacka om. Jag kom ihåg samman att vi Det lukkar som fær i bakgrunden er det her vi rysrattar i støvensjåken. Vi har jo kjøtt år rundt her, på nækra stendene. Det stendte nok så vakt i samgångskjell Nøysnen om et her.
0: Så
1: er det ikke? Nei, så å si 8.
0: Tjåarsamme er ikke nødt.
1: Nei, ikke året tjåarsamme, men det stendte nok om rysrattar i støvensjåken, det skulle gjøres brøyker her. Men hver et av Mali, og hvordan politisk temperaturen at vi må...
0: Nå får jeg gjennom lust etter en samråd med Barbara Holm her vi Løkman, inni av Fyrsbrevet. Vi trykker til, og mitt landet spurte jo om tjåarsamme.
1: Ja.
0: Og det første Løkman sier til, han visste ikke hvor jeg oppfunnet i året tjåarsamme, han mente det var kjølbillander. Men hon rätta igen säger till henne, nej det var fyra Løkman som kom i åren av tjåarsamme.
1: Ja.
0: Men... Han fikk ikke sige noe om hva du planer å være andre til at man skulle få større utdanningspolitiske heimelder. Men hva det innebærer, kom han ikke inn, ja. Men så at han sier at innskyldes av samgående å få limaskap og i tamme fellesskapet som gjør føringen i fire måneder, så nevnte han EFTA og han nevnte NIFC. Men da jeg så ble spurt om, det ikke øtter klokke høyt som sier at det ikke blir til hvis du ikke er kjølstod og land, så gleder jeg ned på at tema så samrøyngene vi derne for å vise hva det blir til og hva det ikke blir til. Til utslittet som til, det var noe som slutt sitatet i Løkman.
2: Ja, men alltså, det sitter en folkolog med det. Alltså, jag har sagt att folkolog är ju en politisk lock. Det är en meskantil församling. Allt det här som är i källskap och allt det här till underhållande. Det är bara pengarna som står just ner. Och hvis vi... om vi då huxar om rutschfällskapen och det är också uppfunnet i år som danskarna har uppfunnit, men också om dessa rutschjointerna som varierar i den pastre av som en bögar om man fjärna bäckt så är ofta en pastroj och kan väl lyckas om att den där pastroj väl lät ju upp vi Axel och Otta och Agna och gör öron där. Og råttet sig alleje, men det som Jaunarflokkeren og Falkalokkeren har gjort just nere før dem, då har de sett en dansk nationalist, Bård Ostøy Nilsen, då har de sett han i Porsche. Yeah. Og alt kan jeg lova deg for, vi har noe som åttvita, og i Ottanrysvalen, henter ikke det neste fyra her.
3: Men det är också intressant att vi tjau alldeles. Nu har vi haft mövliga nu i 8 år. Och tar har vi näka av oss ner. Alltså ta det utanför. Ta arbetar öjligtvis nu och snacka förfärdliga när jag kom. Nu borde man just det där och gå så lite hin och göra. Men ta det här sitt här nu i 8 år. Och en privat i mittlen. Men här har inte hänt. Och utan, tar det var lacka blockstolen vid 100 miljoner. Men det hade varit fram så kunde pressa jag till. Men jag hade
2: om du trust folk har blåschen tror till att lacka blåschen till som man är nu så är jag uppe på 2 miljarder. Det kan jag gå för det och var det trust ju väldigt näck.
3: Ja. Men nu har du problem med bara att jag ska väl nu tar vi och tar så tack kom och det kom Lucas till att blocken väljan blev kärter ta för där ur samgången så måste vi fortsätta.
0: Jag tycker att Åke Fritjur sitter och bor här har varit öliga sannförder om ni såg skruva tröjorna ett halvt år efter också sannförder om att akkurat vi tjåarsämnen kunde vara ett samlande element i en kommande världsröje och i en kommande samgång att de flockarna som tog undervisning är att nu färgar bröder på visen i förra Danmark så att du får lemaskap och i ödelsen i forskjelliga fällskapen i Osleppet Lå eller så vidare. Men bara nu så tycker jag att ta spadar så tjau och gick inte ut. Alltså,
2: Axel har sagt att omater. Nu är han en av de tre musketerna som sitter ute i landet. Han har sagt att vi måste få en ära kipan. Vi måste ut ur kipan som ett är och så förinnas vi också andra samstag. För jag kommer till ser sambandet som vi dyrt gett.
0: Jo, men Toppe, det är så gällig att ensinne danske politiker ser det samma. Bi, statsministern, formar för radikale ser det samma. Men så länge som sambandslagen sitter som avslutning är så är samtidigt att det här blir inte stävor eller något som helst brott.
1: Och vi må nästan konstatera att det blev helt snäcka några störst mål i Välsrund.
0: Nej, det undrar jag inte.
3: Ja, det är det som säger. Alltså, vi också om Välsrund och så ta samgång som nu kipa så är det släck klockor av att öliga lojter ständer om att det här mal här och jag tycker att det är att det kommer att göra öliga lojter vid det här alltså att det släck en par strö det är näck mer en par strö att Falkaflokkeren och Sambalflokkeren och Jannaflokkeren för en samgång och tar samt om att föra politik av öron också.
0: Ja, jag var samförd om att ta ut kanningarna vår som vanade för Jannaflokkeren är väl att Janne och Flocken får inte tänkt att köra sig mina. Flocken var ju exponenter för det. Och sälja Axel själv. Ja. Men det kom många fram. Det kom många fram. Det då nej. Det då ju först.
1: Ja, tog en hund.
2: Ja, så det är den ena som står sig under. Det var Siri Stenberg. Och i grunden är det släckligt kövålspolitiker att köra sig mina. Alltså, kövålspolitiker till era kip man först kan stå. Det är en republik.
1: Ja. Jag tog in er färre frågan. Er färre att tacka dig om Torbjörn Jakobsen och Jons Eidsgård och Hens Zachariasen. För det är det lite av politiska fronten men vi talar fram och vi kusser nästa gator och vi om saker för att dock upp tog att det hända ting och särskilt arbetsmarknaden akkurat nu och samræðingar er í gang og til ímiskvætt folk halda om det för att endast att få sattmallar eller etta vi färre ut i verskfall men det är för att komma till när vi sa kom. Tack för det där Torbjörn och Johans och hej.
0: Ja, tack.
2: Tack.

0: Altså, det eneste jeg vil si at det at strandamaling helt landet.
1: Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne fra nå, og tette hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. Tøyen vi spillere og i grønne årskeskiftene.
2: Kunde du huske deg en nødjan, stølfotan og framkommende bil? Hør så her! Vi nødje om måte 5-4 biler som du kom hjem for første fyr, og han pakket ved YouTube. Og bare nå kan du få av for enans 2-13 kroner etter MVG-atterbering. Men til elmarskan nødt, så da rævrer man skundet seg. Stökken av gulvet att kalla fjörde och upplev bilen själver. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Föra bilarsulla!
1: Fra Eidsne. Nytt tillbås på det här hemmasyn. En riktig och fantastisk tillbån och spännande nödjärn. Kommer du några nödjärn till mainsofa för 1-8-0-0-0-5 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 1-8-0-0-0-5. Vi gale, toppadress och bein. Og hatt av å bære brettbindar. Vi tja heimas yogara, eitje.fo og les tilbudsplay. Eitje, et sinter hun allier.

0: sina tjänster och ta nutja satare ödje. Eisen vill ha nekver avverder och vi kommer alla fyrlästrar. Atlantic Fair. Här vinnan hittest.
1: Goa mamma. Tutsjunda mai mamma däver av Håker Brantan. Atlar mammer, ommer och längommer får halvan pus av åka läckra mammabrunch. Och minst till att förtjäla mamma. Keep going, of course, to hold the brand down. We switch us to hold the brand down.
2: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekasse til horene. Safari gjør livet lettere.
3: Ta vart her nødt vindøy, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar vart størst urval av vindøy under plaste, timpre, etter træl, og sverre sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Hotta check 2, du får tjejs det, 0-0, 0-0. Gulle vet vad det bäst.
4: Klockan är 12, här är du inte av FM 1.
5: Løkreglene avværer bilførere og man kan etter at kjølen av bilen tar er spent fast som de øye avværer. Hetta hendir eftir eina hendi gujar ta ein bilførari í Norðstreymi í Varnaist at átta kjólun og að bilun og ver losna. Onki alvarslet hendi ta og bilførarin fekk spent kjólu fast aftur. Óvist um talan um vantandi eftirspenning ella talan um herversk. Vaktleiðarin á politistøyni sigur at ta kann vera herversk og hann meldur tøy til at kanna kjólun og bilun tørra spent fast, sigur vaktleiðarin á lagreglustøyni. Og leiðardagin verður orðlig landsfundurin hjá Miðflokkinum. Samstundis verður almenn móttøka í samband við að Jens Arena hefur lagt frá sér sum formaður og Stefan Klein Poulsen verður nýr flokksformaður. Og jeg har nu Stefan Klein-Poulsen her i Rasarummen. Velkommen, Stefan.
6: Takk for det.
5: Hvordan har du da nå stått fire landstyrsfunden her til, altså for første form av?
6: Ja, jeg ja, spent på funden. Det krever en ekka fire og kjeng. Jeg ble klar til en landsfond. Beida praktiska og det innhjalslige, politiska. Og det min første formandsfragrøyng som jeg sitter på hotlist vid nu. Så... Men det vi har vært her, og vi skal kjøre frem til å vende at Nick Falk for å møte opp av landsfonden.
5: Og hvordan har du fyrrøyget det?
6: Ja, men jeg har, altså, jeg brukte sjående, for farmersfragrønnsen så fyrer man øl av øya og skal dekke til at det er mest vidkommende fyrer det som gjør, man sier, brått færre, vi tar vedjøkene velstrøy og annet, og sier noen tanker om det. Vi tar det. Mitt land är yngsta, väl så jag eller urslut att vara sin bedre än det vi är, men vi tar ett helst för givet att det har två ting som är, men så kan vi just hitta fram efter och sedan vi vill att sedan en kaos för fyra flottsen.
5: Ja, det är det som jag alltid spelar, det är nämligen om vissa lite lott av frågrönsen sin tur, kvart färsta så att
6: ja, alltså, ja, mitt land så för att visa att det är väldigt viktigt att vi får aktivera så nek i flokksapparaten som möjligt har vi få politikken och ösnen det praktiska som ett flokksapparat ska täcka sig av att kvilla så nek här som möjligt och det är bara ta man ner en liten flocker men jag tycker att det kan vara vi till att flockren kan växa en mera och standas en stärskare och ösnen ja så kommer ju ösnen hållöga syndrom att kärförbrytningar kunde vara kunde vantast långt fram i tøyne och
5: ja. I flokksapparaten också så då?
6: Ja, till bär ju i flokksapparaten och med östen kanske heter vi att kommer vi ska fyra att flokren får ett nytt uttryck så eller så men det är viktigt att understryka att stövna mig till er det samma att det kör sig att vi får skifta stövnskron ut vid några helt annat med flokren blir stående over til 1995, vi en øye grøyen stevne mye, og selvvandet det alltid avvist ting som vi har tillegget, og det kommer jo også når jeg vi, men det kommer til det grunnleggende malene, så halter vi pura fast, vi tar stevne mine, og kommer til øynene for at jeg strøyest for at det kristne grunnvirene, gjør seg galt an i akkurat samfunnet, så nek som det øynene for mulig, og Ja, det har vært noe politisk nylig,

0: Is dat sushte tui na, men vi djevs upp. Vi trykker på at okra stævneskra minst lyk aktuell i det som fyrir 13 år sedan.
1: Så tid halde ikkje at tui innifern fra at det var en kristnan politiska flokk?
0: Nei. Jeg halde jeg Jens Arena seg det så ølja vel, jeg halde det veldig veldig fest nøytjan. At han vil faktisk yngst at det ikke er bruk fyrir en flokk som i flokkeren talt sig det ølja vel, men vi sykje at det all neigjort tui at nøg ting som vi vil yngst at öll tök för giva och man var samtrum att hekta är ett av fundament som vi bitcha om man har så kan vi tog att högre vinst och lösning samband men det var ju så bara att det är man inte och tog är det bruk för en miflotje och till minst lyckan det bruk för en miflotje och det är som fyra tredje år så igen.
1: Om du ska täcka ett fram om eller som nummer ett här du först att så det som du först att boa landsfunden framåt kvär skulle det så vara eller kvär kan det vara så tycker du ett fram om.
0: Ja, alltså jag har alltid till er till bruk för er att vi framtogar trycka flotchen och det kräver som sagt att vi får aktivera resurserna så väl som möjligt i flotchen men jag trycker ju också till bruk för en nutchen utrycka jag huxar om samlagande av flotchen och allt det där och vi är bara i brainstormfasen i en och kommer att bruka vad ska det heta, första arret eller det som ska till för jag får ett nytt uttryck och en nytt samlöjka och det är alltid all nejgjort för att flocken kan framtida till just, ja.
1: Kvart hällde du av väljarna eller funtar och lottäkarna vill jag höra det säga?
0: Det som saunar följt sig i flocken det är först och främst det primärmalen, det är så grundvirna som vi strujas för det. Og til jeg slipper vi ikke utenom om at vi færre til oss om det og vi kjører det men i halvt i øsene at det er ganske ofte altså de største prinsippene som vi talte fast og gjør ofte er at andre mal drukner ut og det er ikke lykke skjønnelig til flotsen vi tar jo ikke sånn til høvesarbeidene ut men ofte kommer fjølmennene og bare spørre om det primære malene. Och tog i halvtid till östning av vilja till att få kanske en stärskare felagslinje utom en sekundär malen, hvis vi skulle bölka det så läsa upp. Och här kommer ju östning att komma en utspel om hur vi kan göra det här.
1: Och nu nämnde du det primära malen som fjällmiljöner av hur jag spelar in till. Och nu är det jag spelar det om att det är första dag och malen. För att som mig från en ångsvägna tappte kan man säga. Hur så länge först och sågas för att få det här malen rådde efter?
0: Ja, vi tar unga de yngste och unga sett fram att vi tar alla rotla till Amali achter. Vi tar att smyflockren lägger ett uppskott fram. Här man trittar i ötlen ratten till Löve. Och achter här att man sätter en hjälpbar önd av stån som skulle vara alla huxande hjälp. Men den hjälpbar önden som vi skulle göra på hon drucknar ju i principiella kärchen om att ratten till fosterdöget lite. Men vi är ju i en fas här. Vi rör in att utsätta gildskomna så vi kan sätta ett alternativ fram i häst. Släppa ut att utsätta gildskomna, ja, men så kommer vi allika väl att arbeta vid en alternativ uppskott. Här tar vi tidigare större hatt för uppfödda batten och få några element av liv in i. Vi har bröjt dessa lågavna eller sätta någon ut att lägga fram.
1: Tack för det, Stefan Klein-Paulsen och Gunnar Landsfund.
0: Själv tack.
1: Nu sommar är närskast vid rätt och kibar för de unga i Arboj i Imsastan i Färjön. Och i varje till dömes blir rätt och gör till att ungarna mälta sig till unga i Arboj i Tjavox kommun. Arboj i huvudlända måste frycka om i kommunerna och kan med en annan fävna om att frycka, luka, mala, om upprotting och vid lyka halt av göten och vävån. De unga vill ha sett efter vanligen 1713 och lönt efter sottmala. Avtala vår tumalönne till förra arbetarfälla. Våra kommuner har senast åren i arbetet med vist vid nyhuxan och framtidaratlanon av bostäder och ökenon och av fundet vid landstorskvinnorna Market Stora och i Joar lägger borgarstjorden fram och i törkliga tankar om hvordan nödjar bostäder lösner kunde männast i kommunerna. Detta vill lagt råd att bostäderna igen kräver nyhuxan, samstarv och längtöjar lösner både lokalt och landsfännande. Vokskommuna arbeider vi en slåbrådande bostäder Værskatland som høver til endanvåls å skapa fløyre og fjellbrøytar bostäder, samstående som hoksaverur nøyt og imun til futsing, etkommu og sosiala samansetting. Av fonden under Jarver grøtt fra tøymen er bjøngen og møvelegen som kommunen ser og økjennom. Dette vil lagt råd at våre kommuner ikke er være en virkjen parster av tøymen frem til å løsne som skulle mennes innan bosteier og allmanne økje. Bjartne Prior, borgerskjøret, fekner som vi kjenner og sier at det har vært stor antydning at godt samskifte og samstarv mellom kommuner og landsmyndelager. Bostæjar avbjørningen en av største samfunnslige avbjørningen og vi stander i fire i hæsen tøyen. Tøy det tøytninger med seg vi arbeider sammen om utøkjelige og nøyhugseier løsner. Vi vil jeg feien være en virkelig vispelere i hæsen arbeidene, sier Bjartne Prior, borgerskjøret. Pia Selma Nilsen, løkningskvinne i Folkeavtløsene, har sett Jakob Vestergaard fyrspurning om dagførte vinnepolitikk. Løkningskvinne spyr nær landstyrsmævene for å dagføre vinnepolitikken fra 2005, og hver tilleggninger eller dagføringer han atler å kjøde opp i dagførte vinnepolitikken. Hun spyr øsene nær landstyrsmævene vantar at nødvendig vinnepolitikken vil stedfester. Og i vimarskningen sier Fuja Selma Nilsen med landet at det mer enn 20 år siden at landstyrsmøveren i vinnemålen Bjarni Djurholm leier fire løkting til dag for den vinnepolitikk. Siden ingen vinnepolitikk og åraver. Det ikke særstaklige løye at skiftende landstyr ikke har dag for vinnepolitikken og lagt den til eialskiftet i løktingen. Fuja Selma Nilsen viser i vimerskingen og nøysen i å at høyest vinnepolitikeren fra 2005 var fremsøkjen, så krever jeg vinnepolitiske omstøvende at fremløtene til produktiviteten og nøyskapene alt samt økjast. Torsjana kommuner minner i det av borgerne er klippet trø og runder med det veie, nå varvøkseren begynner å søkjast. Kommunen sier at Høymasysøyne at hun fær nekvar avhøydene fra lagreglene og borgeren om trø og runder som til ampa og vanta rundt i bynnen. Det områdene for ferseltryktene og trivneien runder og annar vøkster ut med veie, kjelten, grannen og særlig veiemøten verer klipptor. Lagreglene kan etter samråd ved kommunene krevja at trø og runder og annar vøkster verer støyd, snøtt eller snøkka. Om bøyen ikke vil akta, kan arbeidet være gjort for grunnøyernes råkning. Somleis skulle borgere alltid vira marsje mot grannene. Og så færer vi til kvinnen og håndbølt. Kjentelskvinner og fire 24 i søvende, FN-vinnere, og tæra var vunnet 5 av tøymen søgnast og 6 store steibakappingen. Ter grønn og trittjausers grøypene vi tveimålsikre med VIF, her vi hiver kjent til vunne trittjærfinaler. Forstall FO skriver at talen var om en helder eurotilian, men øsne underholdende og intensan dist og i Vestmanna. Han var mestre av at liene ofte heva spalt med det kvar i Nøron, og at dette var fjord i herredisteren og tutsjo deier. Kjent til var korsene kaldare og i avgjerande løtene. Torit Arge Samuelsen var grøyer toppskjøtte og tjekka 8 vid 12 malen. Men unger spillere tok og eisen jo avbyrd, og i malen hei en gilta djur hos han Estabø, 12 bjergjengar heromframt omkrar staurar i sørsta disten og fire badnavsfella i firebils. Bjarsta Johansen fikk en herren støyde knæje, men spalte i løten i ørenholdetje og i søgnen søgneste disten av høvens stie. Hvis VIF gjør det var med de endene av disten og høyte løslene, så enda i kjentil ved guttelen etter 3-28 sier. Måneren var just av større for VIF, som har givet avskåret og noen nekvar gauar finaler. Etter disten tåsa i Agnar Presta vi tvær av røntuløygaren og kjentkinle, Bare Krostøy Hansen og Torit Arke Samuelsen.
2: Torjag Samuelsen og Bare Krostøy Hansen her. Til ditt steg bjatter, til ditt venner vi har trådte, men var det ganske enkelt søkt hos for at man ikke mekta en fot i hos hos for at du begynner å grøpe meg?
3: Ja, altså, det var en hørst hos for. Det var fyra her dyster aldri, og du er kanskje kjønns det eget lekkert at det er litt av steg nydda.
2: Var det veldig oppsettet på å bare få et ordentlig kveld til at, som du sier, her dyster og VF gjør det sånn at det er veldig fysisk at dyster til å spille?
3: Ja, altså, jeg halte at den dyster som vi tappte sørste mig der i Vestmanna, altså, vi da sier du gransker han ut og gjør oendeligheter, og jeg halte vi løsa etterfølgende dyster utrolig vel, vi da var lekt at han for å lukke av meg når jeg vinner, og det halte jeg omgang det her var ordentlig. ordentliga vandet, för jag kommer lugga spänning gröja det enda vi. Men i halv VF ger vi åkens skarsbangäng och allt rostligt här tror jag att kappen drar rulla längt. Vi spelar redan en ekodister som inte är själv intenser och strålner. Så att det är något stort att spela som det.
2: Ja, det ser att det är morse nummer 20, jag tänkte. Det är alltid det vi har stötten sammanlagt. Det är någon 30 upp till norsen. Det är också typ bara några attackar en DJ och sådana filmer. Men det är vi att attacka det efter och vinna 3-2 är liksom stäffes att det kan ta för fälla och fyra som tickar med sig om ta med sig.
3: Absolut, alltså Tori kallar det på flagship i fälla. Jag vet inte, skulle vi alltid om det här, men jag vet inte, alltså det är dejligt att kunna bidra och få ett bättre stöd är vi åtminstone stäppen som vi trier här.
2: Faktiskt fällan fjör vunna männer så FM tar vunnit så inte men nu tills liksom teach allt
3: knas ju. Jag har så jävla nek för att det är nu live så en tunt man och det är lilla löd med det är vår flagship men tar du det sen så 12 var nu så har vi varit dominerande. Bär ju kvinnor i hombaste och ja, jag vill sagt om när du kände. Du bit spelar för kände. Du hette det även din challenge efter och jag fällde med älska och jag fällde. Jag var kämpa för det alltså ju Arne.
2: Ja, jag som Ulla hade på lunch då så och jag tant tre artiklar som är real lunch Bjarne Hansen som är jag hade det också nörgla så ska alltid nörgla. Det nör jag Bjarne sen väl till vad men titlar som de äldre bollen där chin spelaren. Hur så tycker man tittar sig att så där ska gå några bollar va?
3: Jag vet inte, alltså jag har alltid spelat om oss lunch stortlet och kroppen hällde till då eftersom jag stegade när jag är här bara nu alltid ish. Det är stortlet som det är bara nu alltid och jag hällde fram lunch så ja. Jag vet inte, jag vet inte. Alltså jag tror inte lojna jag är extremt arva och ska ha under senaste 2 åren vid Richmond och det är avvarskar och trulliga nekmundgerans det och sånt men det viktigaste är att det var nu att få isa grejerna hem och det gör det vid Loke.
2: Ja, det är definitivt inte också när nästa igen kan man skälla om några månader bestå.
3: Nej, nu får vi det också om win och ball och så. Och det är så mega viktigt.
4: Ja, det är så
2: där. Ja. Det skulle nästan ha väl upp och lucka vi gripen det på.
3: Tack för det.
1: Ja, och vi har hört ut för fäktnar Chintels lägger där. Vi er kommet til vekkere, og forsøkene er galtende til av middag i morgen, frysjadegjen. Frysk og vinter opp i kvassa vind av estre, 20-15 meter om sekunde, og i støvn skri, 18 meter om sekunde. Samtrygge og samregn. Ut av kvalde minkar av vinden nyr i frukslåt til frysk og vind av sore, 5-20 meter om sekunde, skiftende skuiloft og elavever. Fyrra parsen i morgen frukslå til frysk og vinter, middelen ussening og vestan, 5-20 meter om sekunde, skutja og okkurst ele. Hiten alt samtøkere, middelen 4 og 8 steg. Vi tar med middelen andre hørst at Hørsjana kommuner vil hava borgerne å klippe trø og runder, for ikke at øregva ferslene og grannar, og få gjøre sammen Nilsen spyr Jakob Vestergaard landstyrsmann om vinn og politikk. Jeg skal minne av at Vinnevars beverer klokken 15.05 i dag, og at Gregersen legger til rattes. Dette var togjenten og etter annen, og vi kommer vi fløyre togjenten klokken 15.00.

0: Stranda Malink.
1: Nu, ska du köpa något jag gardiner?
2: Jo, men vad vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Vet du av att Safari Transport kan bjåa flygg, cykel och kajflottning till avgör? Safari Transport. Ta nästbäst, inte är gott nog.
4: Kunde du huxa där en nödjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nödjan och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid utgör. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG-attebering. Men till Elmars kan nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rött i lösningarna till tog. Föra bilasöla!
5: Först är samlas fler än 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött åter och två borde komma vid. 16 maj blir årsens kvinnorening och i så honalig om sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över rummet. Vi tittas av torsfötlet och renner om till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släckligt bojöraffan. Minkoner, möckor, vinterklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar våra rota till tun som helt vill skänka ett lehubadna av åkning. Mälda till årsens kvinnorening av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene er i Intersport og Aquador.
6: Fra Eidene. Nytt tilbås på deg hjemmesiden. En rikk og fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.1905, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi til hjemmesjogere, Eidene.fo og les tilbås på deg. Eidene, et sinter hun allier.
7: Popper, 6 of them, 6 of them, 5 of them.

0: Hampner skärmen sa vi att Big Mac avslut 22 maj från klockan 14 till 19. Kommer få upplastad nya vitan och ett gott prat. Vi bjuder dig med att dricka. 64 vidare är umpoer i år. Vi gläder oss att se dig. Hantverkarmässa 2026. Vi ses.
1: Fra Eidne. Nytt tilbud på hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbud og spennende nyttjelder. Kommer du inn og grann nytt til main sofa for 1.8.1905 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tjener hjemmesiden og grann eidne.fo og les tilbudspleier. Eidne. Et sinter hun allier.

0: Ainoasta Ihuksiun. Strandamaa Link.
1: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig later och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och to borde komma vi. 16 maj blir årsens kvinnorändning och i så hon har Leons sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runde. Vi tittas att hårsfötlet och ränner om man till höjdallar, hermynda tolka, lotakast och släschligt bojöröken. Vinkoner, möckor, vinterklubbar, stjärnsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar varsina rotor till tvinn som helt vill skänka att lägga upp att när vi. Mälda till årsens kvinnorändning att kvinna.fo. Hövstolarna till kvinnorändningarna är Intersport och Aquador.

0: Så nevnda tonik rastevnan byrja i torsdagen og heldur fram i det. Og i morgen verur så høvestiltetje her folk ur mongon London vera vi. Vidav tåsa vi øyna fyrirøygarunun, Søla i Hera Døtter Hammer, Løyara i Husgåtenun, om tonik rastevnana.
1: Tonik en rastevna som vi, saman med flere personarunum, vi i Husgåtenun, og i verset døy hos vi vinner fram av fremstak og vinnermalaranum her og med. Det en altra lista og tøkne rastevna her vi tar fokus av innovasjon. Og her som vi drøyna samla alla visskipanna til en dag vi utblåster, her som vi øyne få utlendingar til den dagen. Og det for at lukkast med å knyta samband vi omhøymen, og for at inspirera visskipanna. Det var et enda mal i simpelt hen at vi som kipa fyre arbeider ötlig vinnemenning, og man kan se at det en avgjøring her i følgen at vi tar en øyne dutta marsna, så et høvets enda mal at knyta følger tattar i at omhøymen noen. Samståndes det også til at vi ville gjerne vise omhengen om hva vi tilhøver her i følgen. Så vi vil tilhøver øye nekva i versetene, vi tilhøver øye kreativ, vi tilhøver nekva flotte list og nekva kreativitet. Så det en bæver her som vi lukker som røyne at skapa en paddel, her som vi kommende personer i versetene, kreativ folk, uleggere, vinnerløsfolk, løyere kunne hittes, og her som ting kunne hente.
0: Tosa vi bland om at blanda list og iverksetare og uillegjare. Kan du ikke gjøre noe mye på det?
1: Da vi tar som listene, så tar vi ofte om de kreative vinnene. Man kan si at det at tøknen i det, altså tøknen bare tøknen. Man må ha kreativitet inne for at dere må skapa innovativa tøknen i det. Og det tror vi tar tid til det kreativa vi. Det øsne fyrer at dere som... För att skapa en övrigt plattform, kan man ha ett erfaren rasen, här som inte först intäcker notater och först har en och lägger som filosoferar i tät och hörhörst. Vi drövna att skapa sådana karmar här som tar lägger upp till att först blev inspirerade här som man får ho, att prata med folk och här som man får ho, lägger som att knyta samband. Och vi drövna att göra till en lättare än av öron rasen som kanske är i morra. Som säga, vinnerligare eller bara corporate. Och så regnar vi att skapa en sorts övrigt forum.
0: Hvordan kunde vi sucha tackna som list?
1: Ja, här kunde vi sucha till dem som för att vi att sucha filmen som Sigrun Gunnarstötter att hon lyckas göra. Och här har vi brukt next list för att skapa den filmen. Och tackna för oss som brukt till vi tar også en sånn installasjoner, her som det bare lystelig og flott, og her som det også en spil. Vi tar også en ekvar fyrtøkker innenfor gaming, her som det også en bare det kreative, som inne i vermen, også en tøkken.
0: Det fjorde år at ditt kjipa fyrtøkker så rastøvende. Noe særlig som du kan så vise i år?
1: Det særlige i år at vi tar noe som vi har med rastøvende til å finne om flere dyr. Det så att det kommer över 200 utlandingar till dessa rastövna. Och vi vill gärna ha att det stäckas inte långt. Så rastövna i år börjar en dag för, eller vi synker alla utlandingar har en dag för. Så där har vi en tur runt Vistamon i Vistam förrjar. Och så där har vi flera tilltök, vi kallar det för undan tilltök, side events. Vi har de som haft tilltök av företel och klittra och lyfta fram synningar. Och ymisk tilltök som gör att folk kan hittas flera färger och kunna komma och lära en annan att känna.
0: Vad vill du vänta att låtakaren får på sjur?
1: Ja, som en låtakare, alltså vi har de som har en start-up pitch-capping. Här är det en vinnare, jag tror att det får 70, 20 och 20 000. Vi har flera utläggare och östningar rastövna. Och vi tar ofta stället därför att fyrtöker har funnits utläggare rastövna. Vi tar också stället till att mycket av värskattlandet är kämpa stånd först som landamorsk. Och jag också att det alltid är för att det är överraskat. Det är inte att säga akkurat ska komma på sjur. Men det kommer allt möjligt på sjur som vi hör om att den samstörv och så vidare som är gagnlig för bäge kreativa vinnar och för till våra traditionella vinnar.
0: Hammer, som eintarra i fyrrøykar tonik rastevnena 2026. Og så vi kom til vekkre. Farsaknen galdande til amitteju i morgen, frutjadein.

0: Góa mamma, 20. mai mammadagur á Hópebrandan. Allar mammur, ommur og lengommur få halvan pús av okkar lekkra mammabrunch. Og minst til að fortjela mamma. Keip gavakort til Hópebrandan. Vi suttjast á Hópebrandan.
1: Frá Eidjane. Nytt tilbúr spela heimasinn. En rikva fantastiskum tilbúin og spennandi nutjallum. Kommer du några nutje main sofa för 18.995 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18.995. Vi gavle, toppadress och bein. Och hattar våra bära brettbindar. Vi tjär hemma sig och gara, IG.fo och läs tillbåsplay. IG, ett sinter hon aldrig.

Först är saunas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och to borde komma vi. 16 maj blir årsens kvinnorenning och är så honalig om sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du är över runden. Vi hittas att hörsvädlet och renner om man till höjdallar, hermyndatöga, lotakast och släschligt bojörvacken. Vinkoner, möggor, vinterklubbar, stjärnfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar varsina rotor till tvinn som helt vill skänka att lägga upp att nav och kvinn. Meld att årsens kvinnorenning att kvinna.fo. Hövstolarna till kvinnorenningarna är Intersport och Aquador.

0: Så. Hvad det? Nu da?
1: Hever du en gamle kassaskiban? Vårs du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-manon, vi da vidt hvordan tydlinger Mijil tøyen kassaskiban Tøy vet vi tær en holderløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tøyen kattivåderen.
2: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på Jutöjna stittre.
3: Subaru är i stöten. Nu vid flera elektriska bilar. Kom in till Bergmotors och röj nutja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 400 000 kronor. Kött kommer att isna Uncharted och i Outback. Subaru. Fyra julstreck, tryggt och ganska, du kan sluta. Kom fram vid av Bergmotors eller vid av Ockon och bm.fo. Psst, upp till 20 garanti vid Subaru Safe.
4: Det enaste jag vill säga att det är att strandamaling helt lantje.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Det var tärnets vinter, ja. Sätter sig samband vid gulluklugar. Vi tar var störst urvala vind under plaste, timpre, ett av träl och svära kjolvande allt i kött. Gulluklugar. Tata check 2, du får tjejs det, 0-0-0-0. Gulluvajt kan det bäst.
7: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
8: Ors urslede tja IRF 4-2025 var 3,8 millioner kroner, og det av løy det samme som i 2024. Det kom fram av Ors EL-fonden om 30. april i år. Talen så stått om støvva rakstargångt og borartig av tøk i 2025, skriver IRF og i tøyndaskrive. Og i 2025 tog IRF i møte og haggrøyde sløk 38 000 tons av borstekastet, og en økning opp av 4,8% sammenbore vid 2024. Nøgten til brenning minka og med nøgten til endervinning øktost.

0: Nå lam hauge vera venjarar tjamas landsleinon, mian frugild Norger Johannesen og Ardala Nixima standa av 8-4 kvinnolandsleinon. Norge venjar nir hava drikva røynter innan bægi førskan og alt sjåva fimløyk. Rune Lamauke hefur verið en virkjön parstur af fyrirskum fímlöjtju í mæra en trúi og aðra tutsju. Hann hefur vunni flóri í FM-hóti og fyrsta gullhauðismerkju og í fímlöjtju á ötjarlögun. Og hefur flóri fyrir verið kosin orsins ambos venjari. Sænastu árinni hefur hann verið höfusvenjari tjá fímlöggafélanum stökk. Rósingdam hefur æsni drikvar röndir som bægi ukkari og venjari. Han var fastur ukkari af fyrirska landslinun frá 2005 til 2011, vann flóri FM-høyti við havnar fimlagafjöla og gudla ötjarlögun og lúttak herrum framt í bægi North European Championships og Nordic Championships. Søjan hefur han arbeidt við menning af fyrirskan ambusfimlagi som venjari og lojari. Frúhild Norger Johannesen hefur verið fimlagari til bægi stökk og havnar fimlagafjöla. Hon hefur herrum framt lúttíki fyrir farjar og ötjarlögnun og í Bermuda. Hon hefur drikvar röndir som ambusvenjari og útbyggvinn fysioterapeutur. Ardalan Nixima hefur meira en 30 röndir som fimlega venjari og hefur starfast í farjun, Úslandi og Nýsjalandi. Hann hefur verið höfusvenjari til fimlega fylgan og ljós nonn í mongar og hefur drikvar röndir við bægi gentun og dronjun og höfun stíi. Vi hessan venjar að tæmi styrstjur fímlagara sambandi arbeiði við fyrirsku landslínun frammeð í ötjarlögnun í 2026. Fela í fyrirsku marsnavar fólk eru nú endurstóna. Það búar fela í frá við tóinda skrifi. Fela í áhuga fela fyrir fólk som arbeiði innan marsnavar fyrirsku í fyrirjun. Fela í virska í frá 2013 fram til 2019 tar virsku með stegga í. Men nú það svo endurstóna. Talan om ett forum här folk innan vinnogrönerna kunde saunast, tjekast, vidanar döjla, nätverska och vinna sig uiblastor. Fela i fyra kipa för tilltöken för limon vi kommande sövun ur färjun, särfröjningun och tjektorgen. Målet är rösning att kipa för felagsfärun till allt som var marsnavarföringsmässor och rastävner. Fyrsta lima tiltakje verur mikið einn 22. mai í vinnuhúsunum. Að skrónu verur eitt sofaprat marsnaðarføringina af færna lögtings- og falkanningsvælnum. Hvert riggaði og hvert riggaði ekki við marsnaðarføringina og samskiftunum í velsrunum. Formaður og í félanum fyrir marsnaðarfólk ælir fagræklegt. Hinn í nefndinni eru Ann Krista og Ideale, Henni á Luknargötu, Levi Hansen og Lúv Sørensen. Så nevnda tónik rastævnan byrja í torsdagin og heldur fram. Og í morgun veru höfus tiltækje, her falkur mongu London vera vi. Við á tósa við eina fyrirraugarnun, Sólei Heradóttir Hammer, lojara í húsgotnun, tónik rastævnina.
1: Tónik en rastævna som við, saman við svarar personarinn, við í húsgotnun, og við versta dag hos við vinnir fram að framtag og vinnir malaranum hefa með. Det är en alltjöra lyfta och tökna rastövna här vi tar fokus på animation. Och här som vi drönar samla alla visskipanna till en dag vi utblåster. Här som vi också får utlöndingar till den där dagen. Och det är för att lyckas med att knyta samband vid omhörmen. Och för att inspirera visskipanna. Det enda mål är simpelt än att vi som kipar fyra arbetar ut vid vinnemänning och man kan se att det här en avgörande här i följan är att ha en ögon dutta marsna. Så ett huvudsändamål är att knyta följar tattar i att omhörm någon. Samståndes är det östen där vi vill gärna visa omhörm någon kvar vi tävar här i följan. Så vi vill häva öliga näkva i världsättan. Vi häva vid det öliga kreativ, häva näkva flotta list och näkva kreativitet. Så det är en bäver här som vi lyckas som röna att skapa en paddel. Här som vi kommande parslar i världsättarer. Kreativ folk, uleggjare, vinnendelsfolk, lojare kunne hittas og her som ting kunne hente.
0: Tåsa vi bland om at blanda list og iverksettere og uleggjare. Kan du ikke gjøre noe døme på det?
1: Da vi tåsa om listene, så tåsa vi ofte om det kreative vinnene. Man kan si at det at tøknen i det, altså tøknen bare tøknen. Man må ha kreativitet inne for at det er noe som å skapa.

0: innovativa tekni og det, og du tror vi tar tid til det kreativa vi. Det øsne fyrir at lukka som for du kommer, for å skapa en arbeidste plattform, kan man, hette Erik bare en rasen, her som du først inn, teker notater og først høyen, og lukka som filosofere i det du har hørt. Vi drøyna å skapa sånne karmer, her som da legger opp til at folk blir inspireret i her som man får ho, at prata vi folk og her som man får ho, lukka som at knyta samband, og vi drøyna å gjøre at jeg latter enn av øren rasen, som kanskje i morgen. Som säga vinnerligare eller bara corporate och så regnar vi att skapa en sorts övrigt forum det just nu.
1: Hvordan kunde vi sucha takten som list?
0: Ja, här kunde vi sucha till dem som för jag vet att sucha filmen som Sigrun Gunnarstötter att hon lyckas göra. Och här har jag brukt next list för att skapa den filmen. Och takten för oss har brukt till Det är en sådan installation nu här som det är bäge listavliga plott och här som det är ett spel. Och vi tar också en ekvar fyrtök innanför gaming vi här som det är bäge det kreativa som är inne i rummen och även tröknen.
1: Det är fjärde år att ditt kipa fyrtök så röstavn. Är det näka särligt som du kan visa i år?
0: Det särliga i år är att vi har något som vi har med rösten alla 5 år. Det är förlåt att det kommer över 200 utlänningar till dessa rastövna. Och vi vill gärna ha det att stäcka sig inte långt. Så rastövna i år börjar ju en dag fyr. Eller vi synker alla utlänningar har en dag fyr. Så där har vi en tur runt Vittamon i Orsdam följer. Och så där har vi flera tilltök. Vi kallar det för undan tilltök, fight events. Vi har de som haft tilltök för att tälla och klittra och lyfta fram synningar. Och ymisk tilltök som gör att folk kan hittas flera färger och kunna komma och lära en annan att känna.
1: Tvärt vill du vänta att låtakaren få på sjur?
0: Ja, som en låtakare, alltså vi har till dem som har en start-up pitch-capping. Här är det en vinnare, jag tror att det får 70, 20 och 20 000. Vi har flera utläggare och östningar rastövna. Och vi tar ofta stället för att fyrtöker har inte utläggare rastövna. Vi tar också stället för att mycket av värskattlandet är kämpa stånd först som landamorsk. Och jag också att det alltid är för att det är överraskat. Det är inte att vi akkurat ska komma på sjur. Men det kommer allt möjligt på sjur som vi hör om attarna samstörv och så vidare som är gagnlig för bäge kreativ vinna och för till våra traditionella vinna.
1: Och vi tar då Sola i Hera Dötter Hammar som är ointorra och i fyra röjkar tonik röstämna 2026. Lejardagen verur årlig i landsfunderen Chami-flatsjonen. Samståndes verur allmän mötök i samband vi att Stefan Klein-Polsen är vår nutjur formavur. För i det här tåsar är vi Stefan Klein-Polsen om den första landsfunden som formavur, om kvart han för att säga väljaren så innan och om kvart han hälter att väljaren är vanta av nutja formannen. Vi tar ett brott ur samrövna.
2: Jag är ju spänt på fonden. Det kräver några fyra kring att bli klar till en landsfond. Både praktiska och det innehållsliga, politiska. Och det är min första formansfrågring som jag sitter på till stvin nu. Men det är vi har varit här och vi ska köra fram till och välna att Nick får möta upp av landsfonden.
1: Och hur ser du fyra ögat det?
2: Ja, för farmansfrågrangen så får man öliga voja och ska däcka till det mest vidkommande för det som är, man säger, brott färre, vi tar över djöknar välstry och annat och ser några tankar om det. Vi tar inte mitt land och yngsta välstry djöknar, eller urslut att vara sin bättre än det är, men vi tar ett helst för givet att det har två ting sessor, men så kan vi hitta fram efter och se denna. Vi har vidla sedan en kaos för fyra flottsen.
1: Ja, det är det som jag alltid spyrjade. Det är vissa lite lotse av frågrangen sin kvartfärsen så att...
2: Ja, mitt land så för att visa att det är väldigt viktigt att vi får aktivera så näck i flottsapparaten som möjligt. Att vi får politiken och östnen. Det praktiska som ett flottsapparat ska täcka sig av. Att kvilla så näck här som möjligt. Och det är inte bara tar man ner en liten flockor men jag tycker att det kan vara vi till att flockorna kan växa än mer och standa sig än stärskare och just nu Ja, så kom jag till Hulaga syndrom att kaffebrytningar kunde vara kunde vattas långt fram I tyne och
1: ja. Flaxapparaten också så då?
2: Ja, till bär ju flaxapparaten och med östen kanske heter vi att kommer vi ska fyra att flockren färre ett nytt uttryck så eller så men det är viktigt att understryka att stövna mig det är det samma, det kör sig att vi får skifta stönskron ut vid något helt annat. Vi flockren blir stövna över det här första 15 vi är en öliga gröjen stövna mig och självant är det alltid av oss ting som vi har tillägat och det kommer jag i snarare bredvid men det kommer till det grundläggande malen så halter vi pura fast vi tar stövna mina och kommer att lögning för att vi har strugast för att det kristna grundvirna gör sig galtande i åkra samfället så näkst som det andra för möjligt och Ja, det har vært noe politisk nyle. Vi har sett det sørste tøyene, men vi gjør ikke opp. Vi trykker på at akkurat stevneskra minst lykke aktuelle ved det som fyrer 13 år siden.
1: Så tid har det ikke at tøyene fjerne fra at det var en kristne politisk flokk?
2: Nei. Jeg halte jeg igjen, så det han sier det så øyelig vel, jeg halte jeg til vel til Snøytjan, at han ville faktisk yngst at jeg ikke har bruk for en flokk som vi flokker den, talt sier det øyelig vel, men vi synes at det all nøyert, tror jeg at noen ting som vi vil yngst at alt høy for givet, og man har samt rom at dette et fundament som vi bytter om man har, så kommer vi to alle høyre vinstre og løsningssamband, men det viser bare at det man ikke, og tror jeg det bruk for en mye flokk, og til minst lykkene jeg bruk for en mye flokk, Och det är som fyra, tredje åren så igen. Jag har alltid till bruk för det att vi framtogar trycka flotchen. Och det kräver som sagt att vi får aktivera resurserna så väl som möjligt I flotchen. Men jag trycker också till bruk för det att nu är uttrycka. Jag huxar om samlagande av flotchen och allt det där. Och vi är bara I brainstormfasen I en och kommer att bruka Hva skal hette første året, det som skal til, for jeg får et nytt uttrykk og en nytt samløyke, og til, ja, og til alt all nøyert for at flokken kan fremtid til just, ja.
1: Hva heldig du at punter lovtakerne vil jeg høre det siden?
2: Det som savner folk I mye flokken om, det først og fremst til primærmalene, til så grunnvirene som vi strøyes for, og til jeg slipper ikke åttan om, at vi færre til oss om det, og vi kjører det, men I halde I øysene at de største prinsippene som vi halde fast og gjør ofte han at andre mal drukner ut høy, og det vi ikke lykke skjønnelig til flotsen om. Vi tar jo ikke sånn til høysarbeidene ut høy, men ofte kommer fjellmennene bare spørre om det primære malene. Og tog halde jeg til de øysene vilje til at få en sterkere fjellagslinje.
1: Og til seg I Stefan Klein Poulsen, formål I Miflotsen om. Og videre kom til vekkere. Forsøkningen galdende til og midt I morgen, frysjadeien. Frysk og vind og oppe kvassa vind av estre, 20-15 meter om sekunde, og I støvun skri, 18 meter om sekunde. Samdri og samregn. Ut av kvölde minkar av vinden nyr I frukslå til frysk av vind av sore, 5-20 meter om sekunde. Skiftande skuiloft og elavevor. Fyrra parsen I morgen, frukslå til frysk og vindur, middelen østning og vestan, 5-20 meter om sekunde, skutja og okkust ele. Hiten fyrra litja middelen 4 og 8 steg, alt samdagre. Vi da var hørst at IRF hei 3,8 millioner kroner I iveskott I 2025, og at fela I fyrirsk marsna var folk endurstovna. Så skal jeg minne også at B6-drødet og varsper verre skrønne nå om en lytte løte om dere får være minutter, og til Ronny Thomasen som legger til rettes. Etter våre togjenten jeg øyter han om, vi bare Gunnar Johannesen og Grekare Stjoros Magnussen takker for I åkken. Vi være etter vi nødt om togjenten klokken 12 I morgen.
3: Fra Atlantic Fair. Og I døvende nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair I Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødtjast at det øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer alle fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
4: Vet du at safaritransport serfrøyinger innan skundflottning? Vi gjør at bøyet tog innast ytre.
5: Kunde du huksa der en nødjan, stølfotan og framkona bil? Hør så her! Vi nudger om åtta fem tja för att bilar skulle komma hem för första fär. Och han är packad vid Ute. Och bara nu kan du få av för enans 2,000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2,055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Fyra bilar skulle.
6: Fra Eidne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, Eidne.fo og les tilbås på det. Eidne. Et sinter hun allier.
7: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, sorøyers bærekasse og Morsens bussar.

0: Velkommen til besøksutvarpet. Vi sender kvann høsta at naturintene og FM1 klokkan 16, og henter sendingen vil endes til kvall klokkan 23, og det eneste endes en søndag klokkan 13, og så ligger den hjemmesiden i fm1.fo som podvarp. Før I år, takk om fotballsambandet vi en nødgjørende strategi, som det kallet Sæman Framå, og hun en samlet strategi for førskan fotball de neste 5 årene. Og til å prate sender om det, og førskan fotball til synner I helt, har vi bjørt I avskriveren og I fotballsambandet, Kristin Damsiska, her I studiet. Velkommen, Kristin.
1: Takk for det, Ronny.
0: Til Kristin, hva skal vi begynne med en innflykving I førskan fotball? Hvordan hever førskan fotball til det anno 2060?
1: Ja, altså jeg alltid at førske fotbollter generelt hevet det veldig godt I 2026. Vi har omgang til å ha haft flere virkner fotbollsleikere I førske fotbollter enn vi har I det. Det var så et mål ut av de sørste strategiene vi skulle øke om noe akkurat hele. Vi har I 2000 virkner fotbollsleikere som spiller fotboll Altså, mer eller mindre hvert vikskiftet ute I fredag og noen, så det et helt utrolig høyt tal. Det til nek hakkere enn hva man hever nærmere av stedet. Og så har vi et fredagene, som gjør et veldig godt arbeid, for at mennene først kan få på alt, gjør hva måneder går til på til dere første leger der. Og landskapingen der, her har nå vært I gang I små 2 måneder, I halvdelen her kan gå veldig vel. Mesterdelen til måneden utrolig spennende, og mesterdelen til kvinnen, hun ser eisen ut og spennende ut I toppen hun. Så jeg halte at det generelt ser det godt ut, og hvis vi så avslutter vi landsløen, så kjøter vi til kanskje det beste året I nærkant I, sørste år I landsløsforbollet, vi tatt stia med begge av mannslandsløen og kvinnelandsløen, og enkelandsløen fikk så eisen øyne gav av byen på kappingsene som I gang til, og så sammen om til ikke alltid vi må si at det ganger utrolig vel, og I forrige kan forbollet, så det alltid onker ting som man kan gjøre bedre, og som vi ikke nøyde vi, men I vil skippe veldig glad for det jeg her som det
0: Og man kan kanskje si at det at strategien legger opp til at gjøre gode tøyer bedre, og tid til å stundje det korte de neste 5 årene ved noen atlene som konkrete og mer iverskipere. Kan du fortelle dere som er iverårene om hva det og legger ui I sånne atlene til å få på sambandet for de neste 5 årene?
1: Ja, altså nå enda vi det sørste strategiperiodene I årsskiftet, og Det vi gjør nok fokus på breddere fotboll, det sørste årensjokken. Vi vil ha så nok vi som øvelig, vil ha skapet god omkvarve for bøtten og ung, og det har vi heppnast vi øyelig vel. Nå synes vi at vi skulle kanskje tjukle mer om dere beste leikere. Innskyldt jeg mer av urvalgsarbeidet I første gang fotbollet, så at det aller beste leikerne får enda bedre måleikere at mennast. Men altså, man må heve begge lite og breit vi, sen, så til vi må varvete til fundamentet, grunnleis som det har I første gang fotbollet, og så må vi presse og kontra bli enda bedre alle tøyene. Vi kanskje nok så kritisk I forrige grunn, motvis og kjølvån. Da vi hava utlendinger av Vidjan, så det alltid å medalje imponere av kvarren, eller av tusen som vi avrykker for som fotboll. Det kommer altså så bedre til at vi får ut til å gå utslutende, at vi framleier så gode spillere, så gode venner her. Men vi selv kanskje ikke ordentlig alltid nøgt vi tar her som vi det. Så det det til at ikke åkken at lære okkon, du rås okkon sjálvon og alla tina seta hagri mál hef vi kunne koma enda langur á leginni.
0: Og akkurat þeir hagri mál hef ég hútil að færa og pilka sindi vi og í múndlis hér strategíina og allt og ég hef verið að það nekk frammebæna veginni, þeir hef verið þeir projekti vi að bytja fóbos hallir og til hefa ágjört að gefa stúl til trutjart, 3 projekt som spjart rundt kring landi. Hvað bakgrunni fyrir að þið velja akkurat þeir lastin hér bænt?
1: Ja, það gjörði til strategiarbeidi, så hefur man valgt sér, kom sér, 5 súlir, 5 fokusöjur som man byggir strategiin á, her som eitt betri urvalsarik, eitt lóttöku hemsflotsi til eitt breyta fótbolti, så hefur við að menna félagskapinsjókun, við hefur nægum kvinnur í fótbolti, og så það nægum innan fyrir marsnaðurinn kærbænt, så við skulle betri til að sé okkar söfu. Og ut i analysene så sa vi til at altså, fotballsatler er i jøkning en gang ut av de fleste av oss nødvendig. Hvis vi skulle menne disse her fotballsatlerne som solen er, så til at jeg har noen fotballsatler, eller flere fotballsatler, er øyelig grunnleggende for at vi kunne ta og komme frem til neste sted. Og tog var det nok så kjøtt at vi kom til å nyse at vi var nødt til å fokusere på å få bygd flere fotballsatler i førjen. Okkar innskje hefur flæri og veri at bygja enn stóra fótbolshöll. Man hefur arbeidt við ímiskum verskatlanum, men som ikkje hefur borja mal. Og så hefur vi så sett okkur som eit stóttöra mal að bygja smarri hallir som vi har brukt her til venjingar tja vaksnum, men som eisen kan brukast til kappingar tja bøtnum. Og i tog sambandet så hefur vi så avsett en pulje fra FIFA som heter FIFA Forward som på 30 millioner dollar. Her vil jeg ha sagt at denne her opphalten vi har brukt på å bygge smarre fotballsatler i førjen de kommende 2 årene. Og så har jeg sendt skrivet til alle første kommuner, bjørt dem når vi er vi. Og vi finner så påstår atmeldinger fra Rettlandekvone og de større kommunene. Og ta i frestenferien så finner vi så utøyskelig verskattlander som søkte om stål. Og her det så den største verskattlander som det var, det den som i Norrgøde, det en fotbollshøtt som i Holv, som man heiler Holvøvødler. Og de fleste fotbollsvenninger til vaksen, der og en holdenvødler. Det til skjolden når man bruker en heilandvødl, så vi sørger det som et øl fremstid hvis vi kunne få en fotbollsvødl i hese støttene, så vi kunne heve de fleste venninger til sjokken i to høttene, og det gjør oss noe helt mye mulighet innenfor urvalgsarbeid. Vi kunne heve venninger, kvalitetsvenninger, alt året rundt, alt de vet i næsene. Så har vi tverr hattler som lyst til minne, en hattel som i Agilianese, ligger øyelig vel oppe at utrådstrahattelen i Agilianese og skolen hon, altså at det et omkvar her som nekbød naturligt kommer over i. Den hattelen så fjørt i ganga trus til syska som den som i Vaje, Margathelen. Og så den hattel som lyst til minne, som vi tverrere, som ligger oppe at bøtlen i Trondheim. Så for åkken at nu får vi færre for å ha ena fotbollshøtt til å ha 4, det gjør et øyligt frambrott, et øyligt løp, som gjør åkken her helt nødgjør mødlegger innenfor fotbollsmenning. Det innenfor tekniske menning av åkker av beste legeren, men det innenfor bredda virksomhet. Men det skal ønsken løgne være om at lengt til å male seg fotballsamhandelen at bygge en stor fotballshøtt og i fotlære støtt her vi kunne spille disse og her som vi ordentlig kunne utvalde dere.
0: Og akkurat at det her prosjektet her på en TV vil jeg sentere og tåse om til jeg styrer sentere og etfinning om ikke måter fotballsamband, men ganske mer måter Torsen og kommune. Og her må jeg selv komme inn i vår deklarering at selv her vi i snakker av kraftige meninger om det, men det her feil at det ligger nå, det er ikke noe sant hva jeg mener, det er mer enn sant hva Kristendom Siska han sier. Og det her prosjektet her i havnen, det er jo vel tåse om at det ligger til som vi høttene vi chatten og ikke skal settes det her på et det her bæra det her prosjektet vi snakker om, vi snakker om en høll vi fotland vøtli, eller det andre øyker på det til det?
1: Ja, vi har ikke nægget prosjekt. Vi har ikke lastet oss av nægget prosjekt til det kommer til en fotballshøll og fotlarstøtt, av nægget stedsetting, eller nægget avvisa kommuner, eller samstarve i kommuner. Vi ønsker at færre dialog vi har våre kommuner som kunne lytte til seg her oppgavene sammen med fotballsamhandelen kanskje innenfor de neste 4-5 årene så vi øymer oss at vi de neste 1-2 årene utvikler dette prosjektet sammen med kommunen som vil til å ha finne en stedsetting og man forunder at finne fortsatt til dette prosjektet. Det er et øyelig størst og øyelig kostnader med ikke prosjekt.
0: Jo, til dere her, jeg vil da snige at krävet til futsing. Vi snakkar vel om et 3-4 millioner beløp. Og det er man skal jo, hvordan det er kommuner vi behøver kunne hatta seg under så og nekka. Likt det ikke sinter ut hvor er prosjektet så størst at her få kommuner vi kunne lytta det, at så får vi den stedet seg mer eller mindre automatisk ut fra tog.
1: Ja, nå skal vi ikke spekulere ut hvor akkurat hver kommuner kunne lytta tog, men sånn, det er et prosjekt som altså 100 millioner pluss. Och det är några få kommuner som kan lytta till ensamma lär, men annars är det alltså ganska under samstörv här som kommuner kom till färre samman om man byggt en av sådana höll. Så här är inte last, här är allt är öppet, men jag skulle säga att de förska kommuner är helt otroligt raskare att ståla under arbeten att investera och utveckla utrottar omstörver. Alltså vi tar vad otroligt goda fotbollsvallar, och det finns ju goda ljusvidskifter vid de flesta vallarna i förrån. Och det är att det är hela trutsiga kommuner nu som säger att det är intresserade att bygga en fotbollsvall. Det är fantastiskt. Så det är roliga positiva antem i förska samfällande motvis fotboll och att de nöjligen skulle göras.
0: Jag kan ska inte sämta spåringen till er. Kvärt färma bostad ur en fotbollsvall och i fotlärstöd?
1: Ja, du först att kontrollera omkvar här som du kanst spela dister och ha vänningar allt är runt här men du vill inte orekvar av regn och vinter. Det är nog den största brödningen. Vi tar va som öliga vevgå plus förrån till vänning, men vi tar va sannolika eisen när vi har fotbollshattlar i förrån här där om vetren är otroliga när vi är här på en som det inte är vänjande. Så för att hej felöjne som är utan man är utsatt i ögonen vill jag ta vare en öliga kär kommer möjlighet att komma in och haft kvalitetsvänningar och kvalitetsdister. Og det gjør oss ganske eisen mulighet at færre og hava mer skipeier. Vedrakappingar, vi sier til Uslandi at hei hava stebakappingar som det er avvikla i vedrarperiodene. Så på omkring måte så kunne vi luncha om kappingar i fyrir.
2: Stola på 36 ved Varspen og Hava, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Kristen Damasiska, nu varst du inne i Oa innleidsvis, er at til rettelig nekv utlandingar kom til fyrir, ekla fyrir skan fotball og jimska sambandet som vi imponerar av tui og vit klara og jeg held i æsne at vi kunne si at vi er i øyla vel vidt og snakka om badna fotball og tog i ungdomshåpning kjemmer til ganske herpant at det fyrir drakna sindri mittlen støy ikke okkun og støy i ærastane, men etter her vill jag dit fokusera på och röna att lösa vi att skapa bättre urvals miljö och ungdomsorganisationen. Hur ser alla fotbollssamman att få gjort kremande runt om det här?
1: Ja, vi tar var samman vid FIFA just en stor kanning, en analys av förska fotbollet. Gussen ägg vänja på förska fotbollet, gussen ägg att distrispela dig. Och vi suttar till att okkara leikar er aktivir, der spela negodistir, der tar venja negv, men tei hef ikkje no negv var elbjöngar her det beste møta den beste. Og tei bæju i venjing og i distarstofun. Så tei som vi innskja til er man fyrir at utvika tei som vi kallar fyrir urvalsvenjingar, man fyrir upp til hefa flere argenger som hefa urvalsvenjingar og kanskje hefa flere urvalsvenningar til vi tæva nu einar fra vikna, det kan være man får opp og tver fra vikna, onkra perioder om året, og ganske særlig i vedtjærperiodene at man gjør mer av urvalsarbeid. Men det er alltid et dilemma. Hvordan jeg skulle vite, forhold som man gjør av urvalsarbeid, og hvordan kunne vi så trygge oss at leikaren eisen her var et naturlig tatt tilknyttet til feilene. Tøy at nekva de smarre feilene, hvis de missa trygge eller fyra leikare på seg av tæra daglig vending, så hever du avvurskan av kvaliteten kjatt heimann. Så det er til alle tingene er fina balansegongten her som vi skulle djeva okkara beste leikare, beste møleikare at bli av viet utvikla seg, men hvis de eisene suttja tørven kja feilene, her på en teik kunne heva vendingar lokalt eisene. Men tror ikke nivet om det hvis vi skulle ta den neste fjøtene i førskan fotbollet, så skulle vi til at Her var flere venninger, her var det beste møte den beste, og vi skulle eisen hitje etter hvordan vi kunne skapa flere dyster, her var det beste møte den beste. Og det er ganske sintemere trobilt. Ta hyggman etter at ganske her var flere landsister utenlands, eller elitelige omkringslei utenlands, og det er vi beina en av sinter kostnader mye omstendelighet, men det er at samla läkare lokalt för en till upplag till en till en station som det har vi för att vi är så små att vi kunde samla folk på en timme och komma till en vändning.
0: Och det är inte något som tid på att funda på att här ser man alla städer runt omkring i Europa. Man ser det i Tyskland, man ser det i Belgien, man ser det i Danmark och så vidare. Att man hever sig här toppcentren runt omkring för man samlar spelare från Fjellån och i perioden i Gerdam och Ega Vänning och så hör det till i Fjellånen. Men den parten ut och tossar om vi har kommit ut om landåtarna i spelstånd. Och inte nödvändigtvis spelar som landslig men nästan som fel. Här har vi den ärmärkningen som du säger att vi är så långt väck, det är så dorskt. Byta till att hjälpa den här om här på en så att säga att det är unge kanske komma mer ut om landåtarna att pröva sig av.
1: Ja, alltså ärbjörnsen som vi har varit här är att allt det som vi kappas till. De investerer eisen ut herre menninger leikere om. Små fotballsamband som Luxemburg, San Marino, Andorra. De ferder den veien at de samler deres beste spillere i akademien. Her som de venner sammen, flere fra vikene. Og så spiller de ganske dyster i vikskiften. Her på en til Sedas en buss, Luxemburg, så kører de til Tyskland eller Frankrike og spiller mot der, altså goer mot så vi her på en dag. Det er sånn latt der, Chad Heimann, at her vil si her lite tilbøyene. Til åkken vil det øyne en fokusering på vending, ha øyne gode vendinger, og så må vi så velge vi omhoksne tar kappingarna, tar distan som vi är färdiga till här på en som tar ju mening för åkara liv. Och det är inte så att vi inte är att det ser läkarna lite och färdas runt om Europa så snar här i Kravik. Det är en fokus vi är primärt på vänningarna som det har följt.
0: Men det här var östen och annan och det här det kallar för drömstörst och det är en värskattland och ligger in i oj ser här strategin. Och det här drömmande, det är ju att komma och tom landadarna är att här var en gerenställ som är rättliga fältet vid fotboll. Kan du fortälla oss mer om kvart i idén utanför det?
1: Ja, drömstörst värskattlanden var ett urslit av EM4 och Seijan Genter som vi tagit sista år i förrigen. Tar man hever sig stora kappingarna här så tar man ofta om legacy, alltså kvart är det här som ligger efter från national kapping. Och jag kom verkligen också tulla i processen jag vet inte att fokusera på karriärmöjligheter för gentlemen i fotboll. Att gentlemen skulle själva inte ha samma möjligheter som dränger att drömma störst. Att söka till som en karriärlej att göra till professionella fotbollsspelare. Och här syns jag att det är ett öliga störst skifte som har varit det största årene. Att kvinnofotboll till hela tiden och risa lopp. Bär ju mån till AHA och mån till kommersialisering och visar er drömstörst förskallen så vill jag visa att de får sig gentlen och gossigt här kunde männa som läkare gossigt här kunde leva som professionell utrat av folk bär ju mån till kost och svön och kroppsliga vänning och tekniska vänningar och så är det ägst en parst vi har välläggning till hur man kan leva som lite utrata folk och det som vi gör i Sverigeskattland det kan sjåvande föras iver till dränger 1-1 och det kan ägst i stora mån brukas som inspiration i öron och utrata grejen det är det att vi inte ska geva bötnån och eller unkon, läkaren orreie at fra vi og at hoksa at det omøvlige møvlet.
0: Et annet som ikke omøvlet og som jeg tenker at møvlet, det at tidlig og nære verskattene som handler om å forbedre karmer og om badnekappinger. De kaller for fair play og i badnehatt. Og selv har vi fyllt rettelig vel vi badnekappingen og i tutorien til sånne min hever spalt og hamner vi i alle stender rundt om landet. Og dette her må jeg si er en som jag har sagt nå, som förälder att man färnäcklar lejdäcklar fyra kossor i badnakappar skulle kipas bäst möjligt till firmon för baden och inte för det som är utanför. Kan du fortälla om scenariot? Kvärt handlar det om?
1: Ja, det handlar om att skapa trygg omkvarv. Trygg omkvarv till baden är att låtak i kappingon, låtak i vänjinkon här som fokus och åkon i badnafotbollet upp till och vi och 11 det är att det släppte stått lite. Bötterna skulle ha det stått lite att det är kappingar, männast, knyta vinarbond vid sådana livfällar och det som det spelar mot er. Det är inte urslutet som är det viktigaste. Och att borren ska spela någon mot skornören och mot motstånden är det viktigt att man häver en positiv attityd. Och så är det som vi kör att sälja något annat. Det är ganska ätboren tja vänjaren och tja föräldrar. Vi läser undan ödelsen här aggressiva vimärsing någon som kommer av sylen här som föräldrar sitter och coachar bötterna ut av vötlån till vänjaren som heter uppgavna att välja i bötterna. Och det är nog att Gjevande verskattland för åkon. Vi heter att Gjeva Iver 2000 är snarare lite påstånd nu. Bötterna som låter i badnarkappning nu i april. Det som är upp till vi och ett lövete så finns en sån gaggepåse. Och här som vi heter en liten fall där om dessa verskattlandar för att bli i badnarhatt. Och här är det ett lite färgbehäfte om förskan fotboll, badnafotboll. Så här är ett nöjda påse verskattland alltid.
0: Och här är alltid att för ekta lockning kan säga att hon skulle komma näck fyr.
1: Är pura samtidigt. Är pura samtidigt. Men jag vill så säga att här att jag har alltid bor en tja föräldrar som är varandra är blivit månande bättre. Vi tar inte så nekvar kritiska situationer i sån badnakappning någon, men vi vet inte att det är ännu bättre.
0: Och ett annat det är ännu bättre är att jag gärna vill styrka att självbottna arbetar ute i fällorna. Och här är nog det som är en generations spurningar, detta trobolaget vi att självbyggd arbete, det är inte samma som när vi är för 20-30 år sedan. Så folk tror man inte lika väl. Hur vill jag tid hjälpa felen vid att styrka det självbyggda arbete?
1: Ja, jag vill så halta till att Lidslin här till ett sånt gott självbyggd omkvarve. Det är mentanen i fällskapen. Mentanen i fällan här som du följer att du har till. Det är ett sunt, meningsfullt fälla som bidrar till lokalomkvarvet. Här som bötterna, du har sagt bötterna i fällan kör där, kostar blomma och här som du det är väl den naturliga savningsdagen här som du kommer så vi tunnar in för att kunna prata om fotboll och träka kaffe samman. Det, man ska inte allt upp i kronan och öron. Alltså det är fotboll och det är självbottna omkvarvet ut i fällan av någon hever ett virus som vi inte kunde sitta till då. Och i halvdelen av den världskattan som vi tävlar Fairplay Badenhat ta stolar och väl till arbeten som vi inte ta mentan som vi inte få ut i förskan fotboll här som öll skulle trivas. Alltså kjolt tar bästa läkarna där som inte är Luka Donalier öll skulle följa till att de har samma rätt att vara i förskan fotboll och vara ute i den förska fällan.
0: Och akkurat det här är näka som man brukar lägga näka i fällan där man fortäller dem och sitter av pengarkassan hos näka i kjolpotten tvimmar vi har lagt ner i fotbollen i tog enstaka fällan om vikna och tio öjligt tal av tojmon som är en stor social kapital om man vill.
1: Ja, det är ett offentligt virre som man lägger ut i fällorna och det här är en störst virre i lokalöjtjnån. Vi ser att det är till öjtjnån här som du har gå välriken fotbollsfälla. Det här har du ganska färre sociala erbjörningar. Så det är att investera i fotbollsfälla, investera i gå folk, gå omkvarver. Det är att det är lokala omkvarver. Tyvärr har vi inte ordentliga töl och förska fotboll till gudsnäck och tömmar för att lagt ut av kjolbåten arbetet och virja av töl. Men här är det några kanningar som några värskattland som är igång nu som kannar det här virret. Och det är till ett otroligt störst samfällagslivt virret som är i förska fotboll till kjolbåten arbetet.
2: Stola på 36 varspen någon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Kristendomssyska, ser man framåt som strategin är ett, det är ju själva karmen om människorna för som fotboll de nästa 5 åren. Och jag kan ju också mer att kanske pröva att tröstresta omkring parst är vissa strategin här, men vi omkring spurningen som kanske är det lite inte kritiska och immun till det som till sig här och tar man så ser till emot till dagligen den idéen. Det tar sig om att det är att ändå ska alla en kappkärlösning för som fotboll för att de är yngst upp till mästaredöjderna. Kvärt betyder det?
1: Ja, vi tar så här till om kappingarlast. Det man snackar om och jag vet inte hur det går förrän. Alltså så 5-8 år har vi snackat om att ändå ska kappingarlasten och i mästaredöjden som annan. Och till åkon halda vi att det kanske är inte för simpelt att bara hitta efter enstakare kapping. Hur kan vi fixa hela kappingarna? Ta ut handkappingen i parstet av någon större, någon större sammansättning. Så det som vi inte har, tar vi för att hitta efter kappingarlaste, så hittar vi inte bara efter mästadelen av mannen och kvinnan, men vi inte hittar efter eisning hos man hever i den lagre delen, hos vi har i ungdomsförvalten, hos vi kunde trycka att vi tar av det optimala kappingarskipanar, bär ju mån till att utveckla spelare, i mån till att häva spännande distrikt, spännande jauna kappingar och i mån till hur vi kunde få större AHA för förskån fotboll. Så det är, så vi säger att man inser att hitta ett till holistiskt. Man måste söka helterna i de förskån kappingarna så tar vi allt upp till analysen sen.
0: Og akkurat her på en måte har vi selv vært løsning kritisk ved maten når man har gjort vi ungdomskapping noen, for man tykker å avkjønne jentene borster for noen årene så gjerne. Man tykker å nøykjønne dronkjønne borster reisen i brøtta til å 21. Og ursle det er sånn her som jeg har vært lagt til å antre være til at dronkjønne tar djevast, jente djevast reisen tog i at løpet vi for størst fra å 16 opp til det vaksne til jentene og fra å 16 opp til det vaksne til dronkjønne. Jo, så det har gått å bli brøtt til å 18. Men til å 18 jeg har visst til at nå går det trutjer og argenter inn og det ser man lige. Så nå er djevast dronkjønne ganske som 15 år gamle det er en fyr. Så hvor har man tidsje nægget at de mest vipprekne ungdomsorganisene ut ur kappingene og ansett stegen?
1: Ja, jag tycker ju att man har tidigt här till avgörande bara ur läsen loft. Det är nog vidgörst väldigt vilja internt i fotbollssammanhanden och samman vid man förisk fotbollsfällor. Hvis vi tar ett här som man har brått säkert kapen till Rangion till Oajan, då är det en argning på att säga där. Här var det ett beinlöst inskri från de förska fälen att vi tog en årgång på ett träd så att som att man smärre fälen fick man ali. Och vi tror att det är nu är det flera liv som är melda till till kappingen och årgången än till hur fram och någon. Hvis du så tenker og egner til kappingene som du nevnte, så er det samtidig at tannkappingene kanskje ikke rykker så vel som vi kunne hukse oss. Og det er kanskje nægget vi til å gjøre at de beste leikerne ut i Argentina kanskje er langt ferdig nere opp av vaksne mannen fotbollslinjen. Så det er nok så ringt å vite akkurat hva er det rett å gjøre. Hvis jeg minnes tar man sett i stålen og egnet jo landslige, det var at vi i 2006. Ta heimann et øyelig størst lopp fra Onujan, her på en stadig høyver, altså Drancha fotboll, og så var det neste loppet, det var oppe av landslige kjermånen. Så kjørte man etter og egnet jo landslige, som var et midtlingssti her på en, og som er vurset at det ligger helt omedelig vel for dere landslige lekerer og ut i transisjonene. som man så kan ska pröva att samma i de lokala kappingen att vi har en oengjudalt men som kanske vill säga att det inte är rika lika väl. Så här är sånt som vi jaunan tar upp och diskutera internt i fotbollssammanhållen. Vad är det för kappingar? Hur skulle du kipa kappingarna? Vad är det för argentier som rika bäst i mån till människorna av våra läkaren? Och hvis vi så vet att det är gent någon här har man kanske ärare av björnkar vid att lottökan tyvärr inte är lika stor som att rannja så in. Vi såg att vi tar en yngst i argängden här är det öjlande kvagenter som lottöka men tar vi komma upp till så här där äldre argängden här så har vi tyvärr inte samma tal långt men jag tycker på att om kanske man är fem år så får lottökan alltså gör vi sig åt kvagenten av de äldre argängden.
0: Och här som mitt på att man skulle för gudskild införta den till Oajankappen och kvagenten efter till nu missar man till att det är 16-17 år.
1: Ja, det är så som vi eftermättar vid fällen alla tygna. Vi tar så tidigare en avgör om att bröjta åldersmärkt i mästerdelen till kvinnan, ta fyra färre från 15 upp av 16 år så att tar yngste läkarna halda sig till ungdomsfotboll i en sinde längre period än kan man just från man undan. Och därför så är det också en höv till att efterhitta hur vi kipa ungdomskapningarna här agentsyn.
0: Och alldeles när apropå att det här det har varit störst inskick hos Kjöpörsten av fotbollssambandet med att införa enda spel i mästerdelen i Kjöman på samma som det är kvinnan. Och här har jag så att det kommer en vördeklarering till att det här alltid är själv är något förfärdligt när jag tror att det här förvisar att du koncentrerar de bästa spelarna upp till någon faun toppfällan till det här sådär till kvinnan. Snakka dit en seriöst om att införa ett endaspel till mannen i samband med oss här strategin här på ett eller är det här sparkat till hotna?
1: Man har valt att hitta efter du samlar kappingar, lasten kappingar skipan i förskon fotboll och man börjar från noll. Så det är vita inte last och kon oj kad är för det ändalt urslut det inte komma till. Så man får under en analys nu kad är det som kad det här som skapar det bästa omkvarvet för läkarna i tjocken, vad är det som skapar störst AHA mellan A-skvararna och om det är en tansamma kipan som det har nu, här man gör en traditionella kapping här som öll mötas mot öllon tjocken alla kappingarna eller om man ändrar vid en enda spel som man ser av kvinnesöjande och någon kapping och notalans det är inte avgörst än, så det ska inte kunna uttala mig om. Men det som är öjliga glädje lite i år till det här vi suttar nekv av faktiskt öll felen i Marsadalic i månaden tackar sig mot koronören. Vi har gjort imenska analyser av Marsadalic i månaden det suttar i årene och här är det tyvärr så att 18 av den första treingen så är spänningen mer eller mindre färden i kappingen. Alltså det felen som kommer som är av första plåse att den första treingen lagt det det är enda som oftast gör vinna kappingen. Och här är det löjt av positionsskiften det händer inte ofta att felen byter om plås att han tar första treingen men jag tycker att kappingar är ser ut för att vara helt övervis. Alltså här är det löjt vi har nu det är inte nekvi stor skickrar så vånande för spänningen att hålla sig som är kappingslöten.
0: Ja, och här får jag ihop till att spridigt om det är verkligen inte är en lötemynd vid det här sitter och annonserar på här. Den lötemynden är så varst oj en fyra kappingar och kvar det blir öliga fast last i mitten en topp fem och en bort fem. Nu ser det här ut till att vi är färdig upplöst i kappingen och i år. Och är nog det nästa vi tror att det här viffar att det är fler kommer inte att få bort det. Nu blir det spännande att
1: ja, alltså jag håller det vill jag glädje att vara till fotboll där sist vi när jag håller vi Necro Square till där det snart mer över till och vill ha god stämning och ta att du häver spänning och distans alltså upp till sista bruksel. Det skjultan är att till mer än 18 mål i mellan fällena så här är ordentlig spänning och det ger en helt annan, det ger en helt annan stämning och vi fotbollssalen här tar i avskåren när fulla till att här är några som sänder på spel, atlantiskt.
0: Så det problem är faktiskt att vi är löjda så kjolt så kjolt.
1: Ja, man kan så säga att det grundtalet är ganska era sin till löjda att vi bara häva två månader av kappingen i färgen, men vånande tar vi komma ut i oktober att vi stadväck häva nekva spel om tar vi komma till det nästa systomfärg.
2: Stola på 36 varspen någon häva, tja kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
0: Kristendomsfiska, vi häva är sin landsligande och här häva ursliden som vi dessutom var inne i fyrdesändningen är väldigt öjliga gå och i fjör. Tja mannen, stia med och kvinnor häva är sin stora framgång till de sista 2-3 åren. Och det som är så högst det är att nu börjar man söka till att landstingen får fäter i Asgården att det blir komma fler i Asgården till dyst. Men karmaner, 8-4 i Körsna och Asgården, där stannar Marta Minnes där. Att det här är bjöva i samband med landstyst. I Marta Minnes är aktivt att säga som för 20 år sedan. Kusse att la få på samband i att böta om Asgården och upplevningarna i samband med landstyster?
1: Ja, hade en god spårning. Jag var i studiet här för en år sedan och jag hade alltid haft en spårning som du har sett mig då.
0: Kanske det var vi kämpa något lätt.
1: Ja, akkurat. Och ta vi säkert kommit från Sverige och sitta vid analysera alla tygna och åker ut på. Och det har vi sått samma Sverige som för att göra nu. Att vid gera kanningar med Askvara och vi hittar ett hur vi kan göra Askvara upplevelserna ännu bättre. Men jag tycker vi att ta komma till landslösningar som månader i häst så här har vi också nytt att bjöva. Så han Mätsson som du har haft av Torsvödlar, hon är så lätt natter, nummer 12. Och vi har inte sett att den nästa steg som följde upp på arbetet för att supplera bättre till Askvara upplevelserna i landsöster av Torsvödlar. Så det här alltid att det ska bli torre att lägga högt upp blotchen här bara.
0: Att det här drottning vi ytterligare för att höra. Ett annat ägstnö som inte är beinlös uppgång till förbundssamband, det här är Askvara-upplingarna runt omkring i landen. Och här är akkurat det samma. Det är ungefär nöjaktighet att samma mörda minne till dyst alla ständer runt om landet som du fick för 3-4 år sedan. Här är inte en bröjning och ivrig över. Ta snacka om männing av förskan fotboll, det som är av vötlunnen. Här hade det förbundssamband också om att det kan ska hjälpa fällande till att männa karmarna för Askvara.
1: Ja, alltså det är att skapa en av dessa upplevelser behövs inte nödvändigtvis att vara tänkt att de fysiska ramarna som är vid fotbollsvallen här. Och jag hade att flera fällen gör ett gott arbete vid att bjöa imest till söder under dessen. Jag vet inte, det är i Ronavög, det var sista det är senaste år här på en tid. Jag hade ett tillbå här på en tid, där bjöa chips och vad det är att sälja. Och till hemadisna så tänkte jag på sex. Här är en av dessen gästen på jorden i salen när man häver sölja i vinskonsläge. Och det är bara att hålla fram ut och vi vet att det är att vi har besäkstet brunch sådana morgonen, men det är vi så också andra höver. Men
0: att ha läget du.
1: Ja, akkurat. Det är läget. Men det är att man häver det är att fällen ni har mått på det, och man röjner att göra och sådana om det är alltid ordentligt gott. Och det gör det är att folk tyma kommer till det.
0: Och Kristen, vi må nog till Fantnerum nästan. Och det är något som fotbollsvaskare runt omkring Atlantheimen bannar ner i Sandösk. Och det är VAR, eller VAR. Och det är som pratar jag förrän till nu. Och jag har inte hört Nek och i förska fotbollsungkvarande har några inskjum att införa VAR. Men alldeles väl ser det ut till att det kommer. Man kan stå svär med på den simpla spåringen. Hur är det som vill ha VAR i förrigen?
1: Ja, jag hade var är en naturlig part av utvecklingen av fotboll. Vi såg att här att i Europa är det allra flesta kappingarna som har införst var eller är igång till att införa var. Och jag vet att Oscar är frustrerad om det. Men jag tycker att jag ska vara frustrerad om det att ta i fejldömingar och göra det att urslutet inte blir rättvisa urslutet. Så jag kan ha vid outjust till långt en två år sedan, allt annat sedan att vi skulle färre och införa var i förrån. Gena vid alla gena grund vi var sedan i år eller först kommande år. Och allan är att det är så en dyster kvart omfär. Vi får inte att ha kapacitet till att köra alla dysterna. Vi var på den vägen. Men det är något som ska geva dysterna, ska hjälpa domarna att döma än bättre. Men det som du som avskar ganska flera få på sjur, det är att tjänarsframlärslan för att bli ännu bättre. Det är att ter framlastningar som vi visar i televarsen nu där. Ter vi en någon kamera, men för att ha en varship så skulle det uppa sex kamera. Så ter vi är vanligt en framlastla som häver sent flyg vinklar och som gemagera Oscar upplevelsen nästan det bättre.
0: Nu lägger du upp till den nästa spurningen som är nöjst att säga där. Och det är att tjänarsupplevelsen blir bättre. Men samståndet så är det ätgången till tjänarsupplevelsen blir månader värre. Så att televarp behöver flott alla distaner att rå om terapeuterna som gör in och i terra största packa. Nu kan man inte köpa distaner enkelvis långt. Är det här nöktande?
1: Ja, tann avtalan som vi tar i televarp och det här konceptet som distner i mästadeltene bidra. Det er handelset grunderlig. Det er et kommersiellt grunderlig. Så kjøttelig vært noen for at kunne vises distner, kjøpe seg retten til det, betale for framlæsle av distner, så må det få integreisene. Og her som før noen hever televarsp, så gjørs det analyser av hijjaretølen, og vi har så finnes jo fortalt at det var ikke så øyelig enn jeg, for ikke jeg som kjøpte av pay-per-view, men at de fleste har vært å holde noen av dem. Og tog jeg over til det var så valgt at jeg hadde avgjørende at bare køyre alle distner oppe av holdt. Og til så tar jeg avgjørende, jeg har kjøpt retten til å vise distner, og vi tar jo ikke treiter vi gusset det viser det.
0: Det skulle vara till ändå förhandla sig att hålla fyrt och sätten. Jag hade så omhuxat här att sätta ett krav fram om att det ska ägst nu vara möjligt att täcka pay-per-view.
1: Det är något som vi får täcka upp till revision till nästa fyrt av ett avtal vid Televarsp. Men nu har vi en avtal vid Televarsp som är galtande för tre år som är så. Det kommer under två kappengrön i ägstna. Så det är inte här nu att det är brått. Maten som man hittar till förskolan fotboll typ. Men i halvet är fantastiskt att man kan söka alla distrikt i mästadvälderna och i följaren och i televarsen. Det är inte själv sagt att man ska kunna göra det i en så liten samfälle som följaren att du kan söka alla reser 135 distrikt i mästadvälderna som man live.
0: Spurningen är så hur snäck för kunna söka alla live till distrikt vi har spalt samståndes.
1: Ja, men jag håller vid att det blir en bättre till att lägga distnar i min störspunkt. Vi spelar distnar frutjärkvöld. Manokvällsdistnar håller i eisen har vi rikat väl. Vi har varit rättande några avskar till manokvällsdistnar. Så det är inte så sån här lika last som det var för någon annan sjukan att sundäkla kontroller där man spelar fotboll i mesta delen till manon.
0: Men ett annat. Och vi har vi på den förrjun. Det är att vi har ett fotbollsomkvärv och vi är några särskilt imun till fotbollsomkvärv i ära stjärnan som väldigt ofta är mest av konflikten och subkulturen som medlemmen krutsast innan huset. Det här har vi slett inte här tror jag vi har små förhåll, öll, känna öll. Og det betyr resten til at det er øyne jeg vinner på i midtenfeløyene. Man hittes til Arn og Atana, og i distrene er man fortjente, men til Atana, da sitter man kanskje hunda seg og drikker en øl sammen og hva vet jeg. Jeg har fått sammen at jeg hoksa om at Røyne at Branta hentet en parsten som en unik styrke kjøffersk og fotbollte, eller det er bare noe som helst.

0: fortelja meir enn bæra distar frasøkner, fortelja om alt det arbeid som vi gjørst ut i fjellet og ta mentanna som vi skapt i fjellet noen og middelen i fjellet. Så det absolutt noe som vi godt kunne branda okkunne på og oppbygge en søvfortelling om førskan fotboll her som vi tæva noe helt unikt og vi skulle bare bli bedre til å fortelja det.
1: Og her nå i sversene forteller jeg en annen liten anekdot. Og det fra da vi håper skulle spille mot Brøndby her fire i Europa. Da har vi håper blitt med, så på 6-3-tværa, at vi har triktet samskipere til Disten. Og Leiasson-offiseren fra Politinon var Jakob Martin Johansson, som er eneste venner på 6-3-tværa. Da jeg forteller det her for to som kalles for SLO til Brøndby, da hukte jeg bare på ham. Og han sier ånds. Det hugsade det till hvis FCK skulle störst en dystisk av Brøndby. Det var helt absurd. Men det kunde vi det förrigen.
0: Ja, absolut. Det är så små förhållande. Och det är skärman i förrigen. Det är det som Justin Chakon alltid är helt fantastiskt. Det är att ödliga på förnamn med kvinn annan. Och man vet hur nu när hjälper han till hållet. Självt om det är Arva Fudgen som spelade distan. Så det är helt särligt.
1: Hvordan vi at Røyna forteller sånne søver for en av mer internasjonale

0: Ja, mitt rikker dere ut. Jeg lykker å prøve en for tredje. Han søvann om førskan fotbollt, at vi hele et unika vi at det ute samfunnet, og at vi sammen om tingene. Hever fotbollt sammen omhåg seg å fortelle at det er søvann for meg alt som var publikum?
1: Ja, nu var vi sørste år i november av forsøgene av New York Times. En stor grein om førskan fotbollt, og om bakgrunden om okkara landsli alt det som det i Afrika og det her et otroligt vir at man kommer ut og just alt sjåa millan her grunden til hans søvan kom det er verre at mansansli klarar sig så vel og vi skulle til å spela den dyste måter Kroatia og her vi tatt jo en mål kan komme over til playoff. Og tann alt sjåa mil og områden som vinke viknar opp til tandisten. Hon er et otroligt størst marsjnaføringsvire for følger, og som eisen gav okkun ølja skjønnelighet. Og det som det typisk gjør, at det forteller så vant om asnere fakta, om urslutene til førsk og fotbollte, men så fer at det nyrer i sin små forholdene. Fortelja om hvordan jeg at skjedd fotbollte i sin leikar Nigeria, hva det det for omkvarver som vi har ved førsk og fotbollte, hva det det for kulturer som vi har. Så Tansøvann, hun hever alt så avhå at fortelja om bakgrunden og video førsk og fotbollte. Så det absolutt något som vi kunde fortälja vidare. Det är något som vi strategiskt färger ut efter allt så av milen att fortälja ta sönen, men ta det så kommer att hon så vill jag absolut stola tajmen och ta sövförtäljning.
0: Men ett annat som jag ser virus mycket i den här sambandet är att för att inte få på sig avskåren och torsfölj har faktiskt vunnit Fairplay pris till UEFA mer än en affär. Det har jag inte snäckt till. Hur ska det till att man inte har brantat han personen mer?
1: Ja, vi har vunnit tvärfyra redan nu. Och det är så snart att till alla allt som distribuerar i förrigen så är det UEFA-ombudsfolk som kommer här på ett. Tryggas här att distribuerar vi alla fyra kibajer. Og en parst at har uppgav til er så at gjøre en rapport, en ettermøting av at bor noen til avskåren og til leikeren. Og her på en her får jeg alt oppgav til. Til at så vidt her var øyelige gode avskåren som stod akkurat lige, altså atlantisten-jøkningen, og her var noen positive at bor under distan. Så til en søver som vi her var fortalt henne, nærmere feriene, men hun kan godt fortelles oftere.
0: Och så färg att häka kristendomsiska centrum på år i Heban. Det tar vi tidvinda Fairplay vid Oscar som inte nek. Så måtte det vara så just att det var Oscar upplevs nästan lite bättre.
1: Ja, alltså tar pengarna som vi får in. Tar är öra mest till att investera i Fairplay. Och i

0: Gåan utrotar anta. Och han kampanjen som vi kör nu i Fair Play i Badnat, det är ett beinleis urslit av tog att vi vunnit den här Fair Play-prisen sista år. Så det är där pengarna som kom in vid Fair Play-prisen, där vi investerar i fotbolls omkvarve att skapa trygg och sån utrotar omkvarve.
1: Jag sitter här, men du har rätt lilla nekvistborningar efter, men det här nu har vi inte tog. Det var ett land som skulle bli enda sig här sentingsna, men allt som är rätt lilla upplagt det är att vi skulle skriva oss tog in fram till 2030. Kvart är brått i forskning och fotboll om 5 år?
0: Ja, det är en god spårning. Vi arbetar mycket mot att bli bättre och få landslinjen att få en bättre urslit. Och vi har sett också som ett mål att vi skulle gärna komma till ett enda spel och visa här nästa strategiperioden. Slutsiga vi får ju en landslid av er, men omkron är också landslinjen. Så det är till här som vi är. Vi har lite förskan fotbollt. Vi är centralt i fotbollssammanhållen, men det är inte fel under. Här vi har för det första Ulla Son omkvarver, men här som vi ger att den bästa läkaren möjligheten att drömma störst och bygga upp en internationella fotbollskarriär.
1: Och det här var det stora drömmarna och besöksdövarpet för att änta nu, men jag har ju ösning ihåg till att du sitter med besöksdövarpet att nämna att det var några äldre drömmar vi har drömt i lejardagen, då vi besöksdövarpet klockan 16 spelade topptist av Åravötli mot KUI, så vånande vi kundadeler filter vid Åskvaren då, Bäge ur Klagsvik och ur Havnene. Så jag skulle vara välkommen till det. Kristina och Seska, tusen tack för att du kunde vara vid idag.
0: Själv tack.
1: Og henda sendingen hun ender sendt i kvöld klokkan 23 og æst ender sendt sundag klokkan 13 og så kommer han ikke heimasøyen fm1.fo som podvarp. Tekniker Gunnar Johansen og verster Ronny Thomasen. Takk for i det.
2: Stola B36 ved varspen noen heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Först är saunas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött åter och två borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorening och i så hon allian sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runden. Vi tittas att hörsfötlet och ränner om till höjdallar, hemmynta tåga, lotakast och släschligt bojörafton. Minkonor, möckor, vinterklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar varsina rotor till tvinn som helt vill skänka att lägga upp att navå kvinn. Mälta till årsens kvinnorening att kvinna.fo. Hövstolarna till kvinnorenningarna är i Intersport och Aquador.
1: Fra Eidsne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for 1.8.1905 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasid og grann eidsne.fo og les tilbås på det. Eidsne. Et sinter hun allier. Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hitakjeldet, området det at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
2: Gåa mamma. 12. mai mamma døver av Håker Brandland. Atler mammer, ommer og lenge ommer få halvann pus av åkra lekkere mammebransj. Og minst til å fortjela mamma. Kjøp gavekortet for Håker Brandland. Vi suttjast av Håker Brandland.